0: guhatanira na nkiroto wanye usinduko siondeshe kiume kiri reggae overdose kwa mbere za inyanya mwangatha kumi na ijiri shogoro aja kwa Meru FM.
1: Meru FM guhataniro ya Amir. Ruru iruimbo rwaedha.

0: Tulikia kulinga hivyo rona Tuteku wali ya ringi kura Tule ya ringi ya ajambuzi
1: Ato chambali
0: Na ulenda kuma metambone ugeta kulinga kura
2: Ero kere Roko buwa nkoroki Netuko sonde kuma Jumatatu mwanka juma Kwa anjiri ya dhako minijiri mwanka dainya Shiaro kere Goku kwa Meru FM Mwenda Saba John Agaishima Na mwarimu mawira ntoto mwari Bagye kudhomithia
3: Ndendo mberi mutongo ni ole kumeru Tudhurete wana wana interest jamu meru inizati
2: Bagye kumenye dhore ya kore
0: Kedhruwa Gweta guchwa getegia senita Kinyumudhomi njuki Igu kariandu kana igu
2: ikaria Na nyume nebasho keba kuchancha mure
0: Atiyoto eta ando bala rakanidi toka mudhura
2: Ugati wanyuma Kire murajo Iyo mwanya
0: Menya
1: Ena kanyamu karumwa
2: Rokere

0: Antuko antuko no mwaka tumagaruke tugishwagya koroma yagusiaka na kinyagi yagwekera mubuko aja mirofem na ndetu nagoro gendo neruru wago kubia
1: kwe ringina igiraro mambiri ukuri kita kwe makiendo ya rongele kire nyumba
2: ole zamu
1: arika tiba suanga kima nugu yolo dibo
0: watania na kapi na karendi
1: nyonto matri siedira ati hati mbele
0: Nentuko sionde Jumatatu mwanka juma kwa mbili ya dainya shia rokiri mwanka dainya nyashia modenya turu tengu gishia to tuguiretwe
3: We kanuni Meru FM ili ukinyila kukulukira 88.3

0: gato chokere manga setini.
1: Meru FM Watanero ya Ameru.
2: Oh yes, oh yes, ndirekeria karo kono kauka violence kana kambate kana iji iko ere kana ndi chomba kore da na enkire aja ande gorone na tukiri kana kanya ntukuyecho na area Olkalao constituency Olkalao musafara na kiga jojo kigari jojo mutemba yo ido kirwe ni antu bekrete mbocholi tuje de tumbocholi bala clava jara je daro je de tekrera na bena na bena michinka baido kira kirori kiu na kya urangwa na nyaga ya kirwa kya edwa na ontupo mudikiria wali kana ntuko ye chocho dire yes lina mwananchi bogita bageta Olkalao rigadi gasha kwa na berera tafadhali boendari boga kinya Olkalao ntuko ye mantunku igwa na babu stiru teka bomenya ante to chang ground ya Olkalao bona ante kuita no ito na ontobo bo kareka ibo karana ndeje kabu gwikira nyamera akalibana na nyatongeria ba banyandaro ogwan krukino ndo alika na IBC kyuga non tubwa mbatikano na gachaga chai gwita na mbere kingi aga nau no baronge kegedura no geke na John Medo na berete kinyabwa to danga atia kinyabu kageria ututo nyakara lido ondo tukauga ondo tu chiete tiene ate tu teto nya mutegone yu tu kurega tu teto nya kire ndwa tu teto nya kire mbara tu teto nya kimba tikanweu kire tu tu kwenda ikidurano gikinya na tu thithirwe kidurano na ngina romba askari barabu ga tu monaja njo ni bwigirita uniform na service number Yo ni bwe kereta uniform na service number kenda tukomba kubona bwega
3: ngoko karo iko karika nungi
4: mono actually itu tukono rwawe namba irure penji ni ya mbere na kana penji ni ya idhandatu na penji ni ya mwanja nga seti ni ya the Daily Nation na didi nda kuruchokera mono headline yariuga bitter campaigns for Olkalao seat officially end today emunde ni ontuko ya mwisho ya campaign kwa uwe koro elari pirika chia ndareka ya mwisho kukaria ukinyanaro takinyete lakini penjinia mwanja ni efokaze tena violence kana na ndoa ila chila karikire nara ukuone kana ukuwele kana egoro atongo liyaba upinzani barambile kudhika nchani ya APCA ntereche nyaururu lakini wende ba umaruka ilio baraidhukerwa igekundi igekia mikora na geatika na muntu umwe aradhwa kebara ura nuendele ba wakangata ilu kono tutako endo tinda kuruta ndela monorwe penjinia mwanja lakini gamu like ngono chingi rukono rona nkele torito zaidi nga siti ni ya Daily Nation kuandeketwe moment of truth for Uhuru Ruto 7 trillion loan Kenya Kwanza dhirikari ya Kenya Kwanza ni ambiretie fresh bid kudhiko tini kuligeria kudhikiriwa kwa egamba reali ya kenitoko tini ndia kuchallenge mbecha ila tukwere kana tuene randuri ya nkurukia shiringi kana kada ya kube shiringi mbirio ni mwanja nuntui 6.95 trillion in public debt wadirea treasury cabinet secretary John Mbandi na mwenene wawadho Dorcas Oduor bale kiritea new hearing kutini bakienda kuligeria antobarabadhile kotini bakienda madhabu maumburobwe gato menya ikwera andorele tokwera tuena leo rekuma kulinga na petitioners barabadhile kotini bakienda disclosure baugete kulinga na barabatara madhabu mbechira tuleaga ukaya kwedhro imantu na runu utobatili kwa toali ikiria kule atene tuwango kuwa kwena kisungu mkuti kenge kireogo na ara amwenogu odeta general kana amunogu ubisi bwa Anthony Jerno bogere tie kubinga gambarere tikambirie kuthingatua bakiugaga kwena inquiry bakurutha orende yago kuandika bwega marandu marandi department mwanya mwache thirikaye namo kenda bagetabunge kana kenda baye yana the correct tally lakini koti ne niambia kuregana mbona yuga igambarire ga president kuthikerwa lakini iba kuga iba paerete apiru yenge pakiende gambaire bando lirekanwa na leo tutikaya kuchunguza mbona kumenyekana marando mongwa mara Kenya yena
2: ni gambarire leo kio mtata
4: ee mea bari uga kulingana ugatara madhabu logically tutiene rando leo kinye trilioni mwanja na kuwa mbechi lache tigita wachiecha kuthikore alone itare agwa
3: ikadibonge
4: kwa kwa mtu yokagia akaeneri anta kurera andu na itakure
2: odious debt
4: yes
2: na mtu yau ya odious debt kana irandu irandu daruo ija kwa lilo muno nyane Jimmy Wanjigi kana mudikiretie na Jimmy Wanjigi ugete aju githirikari aju githirikari
4: yes
2: Gintu kia mbele kuthithia ni kutika kulea marandu jara jono onde jena nkanja
4: yes
2: jara jaja kikatiba jona tupati kutuwa tui kubambe cha kuthithia
4: maendeleo
2: aki aki
4: yes
2: tupati kutuwa tui kubambe cha kuthithia maendeleo aki tiku kuba cha kulea mechara tiku kuba cha kulea randu ali ichia kuthithia maendeleo only
4: lakini chia tona chio chijaga chia mandansi na stare peji ni ya idhatu kwena gamba kwena rugono rungeru ya wakona rugono rungeru ndoa kweye kupaya na ukuru kiri ya siyasa na kweli kete painful lessons on mixing politics with business antoba ingi baraba dhubutete kudongeri ya biashara chiao kiri siyasa batige yeto na kinyamara kine ni antoba taona kwa angarekano kwena mtu weta wa Kenneth Jino Matiba Kenneth Matiba kuli kagita kinyire bantu kagita kara tongore tiendoa ya kutuwa multiparty democracy kana ya kutuwa aki ya kutuwa na biya mabinge na yukiria tumera kinyambe ya chia kebi napsi chebiashara chiake na ali awo build an empire ya kebiashara lakini ukaerekana kagita kara amuna kuedherwa na chindire na Kenya ya wata biya mabinge siasa binge web ya sara yake ya mbili ya kudhiri ragu athi kuwebithira na marando maingiri ya mwisho mwisho biashara chiake chia taiwa na kinyo ya kudhira dhirikare ni ajire kwa dhana bandaye alewe shiringi mbili yoni mwana nusu kurele kana ara kuire mbele au mba kuenjoy mbecha inu mbili yoni mwana nusu bange bara baro batu kanya biashara chiao na siasa na mwana digadhi gashagwa ura kinyo weza ino tutomba kuwale bantoniaga na biashara bange amuna ugwibwere twathoma ningere kano na mtu wiye Kenneth Moi na wonge wiye Kenneth Odinga anto baba kinyoya kudara batwere siasa ni wakagita ukonde utika gita baringa siasa na marie toma biachara chiao na kuogu biachara chiao chiendelea kama kawaida chiena arunga meri kando na bobe na biashara yao kana na bobe na wira chiao kando cha siasa waya kwedhero iba kuenda kana waya kudua no kuenda biashara ya kui edhi na mbele kinyanyuma ya siasa ibwega weru tane korea kumetukania bange bara abadho ngeretia siasa kere biashara chiao na biashara chiao chiati wa marampe na mwena mu biashara wiye kena tamere Wamboi mizimere Wamboi ura mwene wa hoteli buwabu ayo kiri wabuye kena ta Glee Hotel kurele kana aina rando ya shiringi o kinyambirio ni mwanja na mirio ni magana mwanja ma mirongwe tano untubura bomotigeta marampe oyo imuntu aiye kene muno mantoni mwanya mwanya magesiasa kinyawa ya kuedhero mono mono aiye kene tamo biashara todo ungoza todi mwanka penjini ya iga na keringa city na ya the Daily Nation todo ungoza todi mwanka penjini ya inyanya igu chokera tu mnara nterechia Olkarao na ana ukuwele kana guns kana anto mekora baraba ku idhokera apinzani bao na kubaringa kana na ukitiga bomba gotuma kandidati akalingwa marufuku kurugama akana kwedhero arendebeni na waya kwedhero akalingwa marufuku umenye gikuwete chanzi nata ya ukiona kagita ni waku kuringana ethekon waragia na nyombae mwea andeto na ugete kagita ni waku aena aki ya kupustpo ni kithuna ngeke waya kuwezeru wako kone kana ndoa le titika kana ikadhinambe na kone kana kwena vitina. Now, gatu ya kirema antoma environment. Penjini ya kumi kuwelekete, dhirikaye nukundikane uwete wakagita kame anka ya kumi, bakaedro wa baku wanda metembirio ni itano. Kulelekana ege kiali keroto takia muntumurume kurota ake wa muana, arau kuwelekana muankagu keroto keke ikiali gire kuhua. Nuntumu ambiyo, ukaraitha listi ya metera leketina kwando wa muankagu tuandete only 1.7 billion trees in the last 4 years untuburabu kuonekana to 3 series kere keroto geto yao kinyidhi ambilio ni 15 wakagita ka meanka eno ekomi yake arao kuwelekana dhirikae no muankai purabu stocks na wakisha department mwanya mwanya chiku participate kere wandibubu bwa amete. Na ndoto nchi dieta na mbele walira kuena controversy bantu tuweka ito kuangera mete dirikari na appetite yeneo ya kugitanga mete guonto mwanya mwanya. It's very unfair.
2: Njona ule wa uge mando ya environment na still nkiuga it is very unfair ati atoko actually ya we tukera ya Meru metu kuona ya mwitu joa kaptakati ajo kwa ando miti
4: yes
2: ende mwito jwe tu
4: nuko gita ango
2: jwe tu watu kugita kwe karo kwa hondo na cha kenga titi the standard kege nye na mudhemba jwa kikogo kwe kinyoni kire o kwe kuwerwa kinyoni kiki kiume tenara wa India
4: ti mudhemba wa kikogo ikikogo
2: ali mudhemba mudhemba jwa kio
3: jaje na hii tofauti na kile
4: yani ikigogo lakini
2: mudhemba tofauti
4: wakigogo kununtu itu itu ni nani ni nkukia magogo mato menyele
2: kena
4: wetu magogo ka nkunguru nkunguru mudhemba fulani wa nkunguru
2: nandi kinyuniki kikirirwa kiumeta kwa India na kikwe jawa upa Kenya kituira napa Mombasa lakini andike kuambilia kuono na hapa Nairobi. Yes. Na kirero kinyoni kiki cherana na speed yeguru mono.
4: Mono.
2: Ngunguru hii cherana na speed yeguru mono. Na nontubwa odabi kuingea ibi kuenya ngeinya vya kurea miundene mono. Na vya kara kireja garbage. Na alafu bie na kichari kiki mono. Na no na ya tauni na naja
4: yes
2: kanya ya na kudha kwa biyado hapo tithi ya biyado biyona katogi
4: vire ya kubotunya nyama
2: vire ya vikerera na wikuru ugo buchaba hiro hirio buketa buka karande ya vikitara nande biyete menas na raba Mombasa mono na vire hiro vikono na Nairobi
3: atashoke
1: na uu ni ukuri manga thitine Meru FM Watanero ya Ameru
5: Rende teturu imbo tomu gidi na karodri Jumamosi antariki ya kumi ni nyanyachia mweri jojo mugwanja Meru FM tuwatanire tena ngumo festival tukure tere tekiado geo kura nkuri iko are na nyuke entere cha sida mall kwa mbire dha mugwanja muankagwe ikia idhura niregu ikia nero kini roni idharia birigweta ja John Bogwa.

0: Ariama na medha ya Nteto ya Meru FM.
1: President William Ruto, ukae wakanyaga kuringa kura Igembe North, Olingao, Ariama.
2: Huyu Julius Taitumu ni mtu mwaminifu, ni mtu wa bidii. Kama mimi ningekuwa mtu wa kupiga kura hapa Igembe, mimi ningepigia huyu jamaa.
1: Nimbi wonetege Taitumu president.
2: Mara akikuja kuzungumza na mimi ni kupanga vile Igembe itabadilika.
1: President, nusherangite kaunti ya Meru, uliona kudhiete atia.
2: Mimi si mgeni hapa Meru, mimi nimekuwa hapa sana. Kuna siku nilikuwa nakuja hapa Meru, makelele inapita miti juu, kelele ilikuwa mingi. Wakati mmemchagua huyu Reverend Isaac, huyu jana wenu hapa, ikatokea amani hapa Meru. Ni kweli ama si kweli?
1: Ni uma president. Kogu Governor Isaac Mutumana yako lutawira mwega.
2: Wanasema mgala muwe, lakini haki yake mpe. Huyu kijana ambaye mempatia nafasi ya governor, mumuongeze nafasi ndio aweze kuwatumikia hapa Meru.
1: Kaba kwa lioma, uenda kukukwe ningetuwa muenda maguru wa Nyeri.
0: Ni uma aja medhe ni Anteto ya Meru FM.
3: Muga mudhikiria na ingoku wa taugeni kaeri mubango ni uyu wa kuwa inuije. Tumia ntuba mwabeitha girobe na choreba ingi na bangi baka idrobe na choreba kai. Ukiwa wije, ibwega, indu kiwa tikumenya, uwa uwe nkwende to. Ataramu, ba mantu make muturire na mantu mamirutere wera ya madhugani ya mantu kuma university ni ya ok.

Clifford. Yende iba kujiri temugana wachole bara muntu aedhagirwa ainabo. Wedhagirwa ugenene na mugana wa utombo bara muntu wedhagirwa ainabu. Antumbara kiongo kea okidhagirwa kina ga utombo gakai. Batiumba kwedhirwa bena achole baingi na batiumba kukarana ochole buonene. Ikiri ingithanu na muntu ura aedhagirwa kiongo kea kina utombo bwingi. Uyu nwe umba kukarana antu baingi mono bena ochole nwe. Na kiumba kudhuru kani na bonde kutigira na kumenya barabari. Mwankaru umu dhikeria kwenda ni kwa murungu. Nkiri gagira ukumenya mugana wotomba buwa kuburabu gana. Ni umu andiki na mudura na mbango ojo. Jona.

0: Venya nyamwanka da kumine ijiri shogoro tukunde rainbow top Trevor Don Ken vaina toto la nyeusi
1: makosta ye ye ra kwera mbukusa kwa ya weteta jena kogone kwa aruka
2: na uwe kireta muruto laki mbukusa ne kwa aruka
3: jene kia mwanda
2: kwa mekusia wakunde kira aruta ya reo
1: mbukusa ya kareo karoto tesenzia
0: Meru FM Mwataniro ya Ameru
4: Mubipo na boturi ya riri inspirational motivational jokes na ishinji baby biria ukaandika tu lieto neno ulitumekiri 2 that 175 andika lieto neno ulitumekiri 2 that 175 aturume kuga atiri

0: Yeza rukiri rukubwa ndugu njono gutimira kulita statement toa sasa.
1: Miende aliende mchoro athirikare.
2: Na ku the come on mbira daraka inya stima le karo na ruyo na ni treka na tete tete cheto kwa.
3: Daraka. Rongo la mbira kira kimbo tete daraka. Imba election yere oro karau.
1: Ndaugete ogu Friday. Ni Friday kai Thursday. Ndaugete ndauga ngaito karomba kumire kamba election. Gate dia mano. Na kamba election tirasima mtu akwe. Kamba election owethero tuge for example getonga murugara takayo kwa tuekithwa waziri.
3: Na tirasima yugwa waziri.
1: Na tirasima. No yugwa kinyatwe kamba sina. Kana
3: kana kalisaini.
1: Kana wewe yangu akalisaini. Unakuona? Ndio atuweka tuwe namba election. Kana sure you. Utiji kuvetiwa na kazi yantaga.
3: Ende anguire. Guira si yantaga bie mbere no.
1: Mbere no.
3: Ogore ya mbere jagwa ndremente. Mbere no duene jagwa ndremente. Oro kana ubarere njona iratu. Na matrix na ngasi.
1: Na mitungi ya ngasi.
3: Babu tiko guri guri kana. Utiko bona. Nondo babu tayari boxine. Indo ya biu.
0: Kona kana kwanu tuke mulea.
3: Indo ya biu ni ngapike ya saudimenti. Ya saudimenti ikona violation.
0: Naranto kwa hizi mitu.
3: Tuere. Batu inyo to. Baleta maragita yo ture mena miunda.
2: Kwa inyo mbere kishuri kona kete te dia
3: boa. Namata tuje. Namapa kareta mbasi siya enuae. Sija kolinga mata tuje
0: motu. Ndo bako na boka rao. Ndo bako madhiru wawu. Kwa bome tiye mitu. Watere njaga. Yo no tibikari.
1: Kaira, kuri statement mukuru mwarutete na amirutete mbere athungira thirikari ni kamitumire kuri statement mundu atawe changa mugao kagita kara au magakiri thirikari aragwa arutete na kede kasana mheshimiwa changa moto utayana moto taria na changa kuma guthungira thirikari ni agontamo
2: wa mutanga wa mutanga.
1: Mtu akwa tiede na mkamka kenda kumuchwa atie maringo na naonekanaga na wekanywa aritire uma kirithirikare aragwa akugeria kwa device rawa atukara wati kuigwa ichenga na ugire uga kuri gento tere agwa na siasa getumi ba mwaga kuigino njira era raisi ya kubatethia kwendwa baka amua kudhura njerera mbumu. Ahaliti na gechongo kwa uka andagiria utaura. Statement yuri medhuga andagiria na emunde. Na imbonete kusemu kweri neo asiasa badhingataga. Including dirikari notu eneo. Tende for example. Imbi mbumu kana iki getumike dirikari kwa amua kudhura njera erae kathuri ya Kenya. Reaba kurutangoge. Whereas, bae na uwezo boku dhinga tanjerera raisi ya wote mabendo. Nde alia unu ntubwa bitina ilachi ukarika ntereche olkarao. Wanaoke uwa ure ndete dhirikari gana kwa gana.
2: Yes.
1: Uka dhinga tia mantu maramba ukara ntereche olkarao. Ntereche Kisumu. Ntereche Kisi. Mudhikiria wati wa wendete dhirikari lakini ukira asimithagia kumienda. Tiko mienda na nkoro yaku. Getomi mbio ntiko enda kuga idhirikari ekuradhana kana mbuga idhirikari ekwe egotura kana ekwe nyangia nkari chia pinzani. Ntiko enda kuga idhirikari kureta bitina na arantere chia olkarau. Na antiku ugateo. Ende, kuri gintu kemwe, nkwenda kana mantu no mwakuwe mare bomwe kere mama mairi ukaya kuegua bitinera tukona nterechia olkarao ikadhi nambere buambere ne kuenda kutuone ya tuwe bange kithura no kenena kia mwaka wa 2027 a Kenya baga akua baingi na baga akua nonto wa mirunga moya ya gisiasa ntiku gidhirikare kaura ganto na ntiku gateo ende dhirikare niweba teri kura umiwa kwa vyo vyote vile number one ukaya kuedhirwa idhirikare kura ganto kana kura dhanto kana iku inge ego cheria mekora baka dhiku tura apinzani then ikuona ni adhirikare no indesperate idhirikare ekuona ni chindirwe idhirikare kuona ega tomira aki itiena mocha monanto noto vale kere toko uatibo toko uatidhirikare na apinzani baku uchori ya mbinu ya kwebe nyangiri ya intobiao ya kweboraga ya kweradhanga kenda tubaegedwa keao lakini bado tukara umudhirikari nuntu dhirikari nioye inaki ya ukalia maisha mando intu makinye munde muntu akenda wechuria dhirikari yena njukumi ya kumugwata na kumurigeria boraga mantu mama ukalika matuonerie mantu maire yake eitha dhirikari nidhirite keao na antubare batiri kwetheru eto ongoretie ya mua kudhiri ya antubare batiri kwetheru ya gekaria kana dhirikari kere metwe ingugi yao ya gukaria Kenya gutiebu muntu omba kuma na bunduki akaratha muntu kibara na atamenyo nu gutiebu antubo omba kuma abakathiba gacha miro ya kudhikuroa baka mekamata baka gaira antu na antu babu baka umira mwangaba hakinya mchemani una haba diete kukia ntiga baka roa na baka choka mwangabu jikuwa batamenyeka na ibao ndeguru tu yeye na polisi yeye na machibo yeye na NIS yeye na kariaba medhemba yonde baraba batikuwa baka reti ya Kenya mantu imairi eitha dhirikare ni oye na mebango eno kana dhirikari ni kumenya mibango ya nere kuu nere metwe igukari ya Kenya. Noki watika ere metwe ni itakuenda ukari ya Kenya.
2: Jona hanku ere into vire haki. Yari zone two things. Dhirikari ili na vio ntubange bate na vio. Dhirikari ili mbesha. That is number one. Uti mtu umba kwenye mbesha dhirikari ndene Kenya. Kana ndene ndhigurondi. Kinyoki ya dhirikari kubua dhirikari mami getara maru ya kwe kukua. Dhirikari ni honka ena ambesha. Sheku ngana. Kwa thimu mtu wangano tonga. Ukuruka dhirikari. Yendo kebiri njona. Dhirikari ita gena nito yitua monopoly of violence. Dhirikari peke yake. Niyo ita gerenu uwezo. Kwa kuambia ndoa. Na kudhiria ndoa. Kwa rewa. Dhirikari tuga kishonko na monopoly of violence. Niki niyo ina sirashi. Yonde siya ndhiguru.
3: Niyo njene mbara.
2: Niyo njene mbara. Niyo njene yambara. Niyo njene yambara. So kitaro ndereo kareo na mbara antu. Irea ni mpinzani ya ni dhirikari wakiri itakuli ya dhirika dhirika ino ntunewe dhagire nengeni monopoly of violence nukwana jandaka
3: ili mwetegoro budget ya dhirikari omwako
2: ivangambia mwakambe ya siandoa
3: yes ya koro wakinyana na hiya vayo no nina mwenda kwa ukwira atiri omwako omwaka
2: dhirikari
3: ni adhura ambeja siandoa kenali mundu ukure takachakacha alimoti oro
2: ukono tenga ambeja siandoa kwa waku lakini dhirikari omwanka
3: nitenga
2: ambeja na tembesa musedo besa siriasi siandoa
1: huko na kujigo tumika olkarao
3: cha mwaka juyo I think ibadhori the mwaka juyo nande tuitete
2: yes
3: juu turambiri
2: yes
3: bena nguruki mbirio niya ganalea
2: siandoa Mbesi usi ita kwa National Intelligence Service.
3: Yes.
2: Mbesi usi kanengerwa Kenya Police. Mbesi usi kanengerwa DCI. And on top ruangiru anjesi. Roga tengerwa mbesi. Inge siya he.
3: Siya
2: ndo. Bate ura into binge. Ni into kuma biyando.
1: Bia kura ganto.
2: Bia kura.
0: Na betheruri. Na betheruri ya nukwara. Ngare, diyo, nukwara wa. So, thirikari no ya gerena monopoly of violence.
1: Now, kionike ya kwa yiki. Ukaya kwetheru wati thirikari kuraga anto.
0: Ni agiriti wa kuwira nuu.
1: Ni batiri kwegua eke wataga anto. Baba kuraga na.
0: Ne kuwira nuu
1: kuraga. Nega kuwiri ngania.
0: Iku wethera monopoly ya violence yetega agiruwa mtu ungi. Iketu mta kuwiri ijukumwe thirikari. So, na abu anjo na oke olinga mtu. Tuagere takulia thirikari, nura alingire njona, kaa njona nura alingire. Kutu niwe na monopoli yu.
1: Getumi okuwa nge kuwela thirikari, eitha niye kuwetege, niyo ekuura gantu, kana utuweka niyo ekubanga buraba karudhoa.
0: Mm-hmm.
1: Kana ukuwa neta kuenda kutethi yantu. Mnya ukaririka na Kenya, weka gita tuwale againdi bariba kuingia mono Kenya.
0: Yes.
1: Nwe bora giko mambo mama alipoka ama avire.
0: Mm-hmm.
1: Kenya ni moya ndeguru ilachi respecte tuande ni ndeguru na intelligence system yayo.
0: Mm-hmm.
1: I can tell you magaindi baratika baadhira bariku. Lakini batiraka kwa mbere munto umazumari.
0: Mm-hmm.
1: Ake yana kumenywa, ake mamara mama na kumenywa kumama na mbere agerie kuga nguru akawato mbere manto mumagitata. Makarika.
3: Endi mtu kubanga manto na Kisumu.
1: Lakini mtu kubanga manto Kisumu na kudhiaga tema mira, eka kudhiaga supermarket eka kudhiaga kura miro.
0: No tana migwe.
1: Magana mairi. Mm. Aka kudhiaga kura migwe.
3: Na bakeja.
0: Na bakeja dharani.
1: Na kabaeta. Aga eta anto aga
0: naira. Bakeja odhiyo kwa odhiyo.
1: Na bakadhi mechema ni bakadhi bakaro waka gerangaro waka kuenda kugera. Mm-hmm. Na bakenu kakwao na bakamenu ibao.
0: Na tije ngadhiti ugeta kingadhiti the star in Arua. Mbise uwa tobo onde baringi odhiyo rabaraka libago etasi. Ninyo to uidhi odhiyo. Mm-hmm. Onde tewa bau. Kendo mberi wanga noko wana bako wati. Kendo meadhirika inyo ni jenendoa. Tebaba anjona balingi mwakanga dhiti ina
3: o njona ato tike le ato tike kuringa idiorole dirikari
0: manto
3: jaja imanto jayo
0: niko uwewa
3: jaja imanto jaye
0: za dirikayo
1: na
3: tera ukuga dirikari jaja imanto jenu kibuchumba murukomenu wengwa na kanyua kawe na tuirire udhimu tututi ya rara
1: noma
3: edo orara na ngaragara
1: mwedhika inidi
3: edo orara na mwena edo mama wenka kana kuyo burara anwe kutuwe tu DJ indi baba wakuita bakora kana baba wakuita baka gira mkomango baba wakuita baka bejite na migu na midambejo dirigari itibene okuigwe double standard kwa unanjire nkuya tu kuira dirigari atiri gacha gacha eje yonde
1: Buena ni ya kumula mia. Mokia ndaga.
3: Daga chaka chaiji yonde ni enu. Mwenye jona. Nukuigwa. Menya, hundi na munda aja. Na wawina ngombe ndewu. Munda juwa kwanda anda mpempe. Ngombe ya uma kwa kueja munda ene juwa kwa. Hundi pati kwa dhuangkira ya ngombe. Hapana. Nuntu pa mbele. Ugo nupati kwa dhuangkira. Eitha. Wirigita kwaku kana tu ugurita ngombe ku mukana omitheka
0: yes
3: ugona dirikari ina either igwate andu bara kana ibali yerie irigeri ondu bara mbere
1: bukarika
3: na yes ogonda tuza kambreak mbeje mpongere
0: sawa Tuambe tu kulike ni Media Max Waves tuleari application wakita kwa ina yomu dhikiri wako dhinga tiranteto ishi ondere ni Media Max Waves
4: Mwene nina murungu mkore kwa ni kwenete
5: Kinyoga kurukira maiti na mena ma nuba tere kushokire mwene nina murungu nkado Nonto dhina ila shionde ugo kurukira nishia kagita kaka nini Watanira na mururi Uwamoria ntuko shionde shikiumia kwa mbire dhako mine mumu wankada inyashiru kiri kiri mubango jwa kithima kia moyo Tushokire murungu nkado Tumudhada ye na nkurukitu mwene nkiri ya mirigo era mirito Nonto niwe umbaga Nikiri kithima kia moyo Juma Pili shionde kwa mbili dha kumine mwasharu kiri Mwankatha inya sharu kiri
0: e Ririkana Ndumo Festival mudhikirio kwa na kiki ya dhokiji tetariki ya itini shia mweri joju. Gikedhira kena ala sinda montele shia na nyuki njoni ibo shia mania na ini. Turea ririri ya mudhikirio kwa DJ Max D, DJ Debul, DJ Ricky Igo kedhira kwena Tony Young, kwena 90K Kamso, John Jage mudhikirio kwa John Bogwa. Na bangi baba ingi kia dhoi kedhira kena ala sinda mo inya star 6, star 8, 7, star 8 and 6 star. 72 Ash.
3: Oh yes, oh yes. Ejda inga naiji ne da mo de mana ke brongo tano.
1: Nambere waruka.
3: Yes.
1: Gaturi kani anto mbeche riongi di forte forte forte chanto ba kulia daino.
3: Yes.
1: Anto ega nare mo. So kito kende ya kwa siasa.
3: Yes.
1: Ne wa yuki di mo ya ku winya star. 6 7 1 ash. Dura kambox kamo ya kira pini ya kuya mpesa. Mwanka gu nanto non tende ka chirechi ya kuruka. Ndona nanto ba tano wake bale angiri no fote. Tue nanto ba angine inte 5. Kwa kurea. So yuke di moya ku winye star 6 7 1 ash. Mbere chikinya da chirechi ya rukirire. We guo kurea shiringi no ngiri mirongwena. Enderea mwari.
3: Mwenda na njona.
1: Mm-hmm.
3: Ntuko cherua. Το κόμμα το οικία σκάρευε τον αράιτη.
1: Yes.
3: Γιώγη μου ακαλιά 2026.
1: Yes.
3: Ωε, κατώ γιουκίνια, γιουράει μου ακαλιά 2025. Δεν έτσι αίτη. Ήταν πήρε 2025. Και αν πήρε κυρούγο, μουτσέδο, μουτσέδο. Ρίγκιπε πάει ένα πρέσιντεντ ουίτουα Φρανσουά Παπαδόκ Τζουβαλιέ.
1: Yes.
3: Ουδάν όγιου, ο Αμπερέ, αγούγειρε νόη πρέσιντεντ for life. Όνι νιραϊσί, ο Μουαδάνι, ο Τόγκε Μπρού, ο Μαγκαρέα Καουμάντε Γουρουί, Μουζοέ Μίμη. Τώρα ρε Μαντούγια
1: 1957.
3: Yes. Αδανάνα Τιόρο. Nambare mbe muno ayule na ari nyana ngang igundi kya we kira didetie ga kugwaya ndo bonde para boka ra yeka ba go ka ukiri kyongo mwamba wa atari indo byande guru atumairo ra kwenda nuwe nuwe wale watho nuwe wale kuga igundi ke kya wadidete ke tagwa tonton maskuti nuwe
1: yes
3: Adana akinyanganto mangana neria mwangalira akugira 1971 aikuwa ekinyana rira riri ukinya muthumo mutano we Jean Claude Baby Doc Duvalier ajukia au ide ari agukinya augia times 10
1: yes
3: aba kinyanga mangangi ndu iro jambiririe guthitha bora Tuko kwa tuwe 1957, tuwe uju 1971 nako ukua, je ndere ya nkuruki. Kinyawa ukua, amwena kuhithiro wa, ikuwejele maraisi bange, lakini history, na mantuja la baandere, mbewe la baandere,
1: yes.
3: Mwangana aluwe na ere mero koka.
0: Mwangana ndikuwe kusambaratike kambilo rombe ruote.
3: Mwangana aluwa. 2026
0: ndikura tonyene jare ne shema gaindi
3: yes
0: mtu onda gasi ya tha
3: sise mu achi araganire ogwi wa njona
1: yes
3: sise mu jage tha chi aragana no tutege aidi to kona jeka ba u nyumera ba extreme muno mbe weje kwandwa ni dirikari je ya rega kuidwa kana ya rega kurwa na ina inu na yedwe
0: kale tadina myanka yi
3: ndakwira no tu tukagerie kuingana tega Somalia ere aja njona Somalia
0: omuntu gasi ya tha
3: Somalia eje umena ekera raganire
0: na kira kiki
3: Somaliland ibaji adurire Puntland ibaji adurire ngona Jubaland eto ankene na aja umenya ba kondo cha adura
0: kondo cha
3: adura aba kondo cha adura
0: Nukuona njona kinye mungi kiwonaga chuambiriti ouo kuona na dhirikali shiari
2: Bejo supporta kampara. Ijo akiria mu isipokuwa ngai na nogo kimichuki antoa yega.
1: Ni chuki na ndiria tunithie metho.
2: E bindia ka ko miria metho akura metho abanga kora ge ukura. Yani utinjire ngiere ikuraga na bara kuraga baumo. Nukwana magaindi joo kwana naru ya njona mtu wageto kwa nekirita maski ya karadhangale ya kagita ambio ungea kaya talimbo wa kaura na nadhirikali jete kumulia enso saa nintanga nekuwa president rutu wako ndoe mete manto joo ntoka
1: adabana
2: he never talks about
1: hakuna.
2: It ni miri imu teka tekele otuba shiyoshio ndehe president rutu atearia manto ya janto kura na ambi na ambi na ambi ya
1: onge rutu imunto muge mono
2: ananga shuguri
1: rutu imunto muge mono and I will tell you why mianka gana ona medhiru 2024-2025 kanicha ni adeo kinyabanto ya ndao karataka kwa ndao tuweka independent lakini tamaa ya mbesha ya bachokera kairi
2: kanicha nasio nila shokera ya lea raja
1: zaino utie kanicha etakuweta asiasa nuntiba kwa ndao ukeza
2: nga kwenda angali
1: rais ruto wewe ngwa ukamuraitha makanisa ni kiranju mapiri aethi bantu wara kwena kanisa na akadhi ati gutiga mbia cha mucelo alitiga mamilioni maomba gutwakira ndam akadhi agatiga mamilioni maomba gutwakira chukuru akadhi agatiga mamilioni maomba gwaka factory akadhi agatiga chana nkanwa kanisani
2: yaani na njere mbudu wa denjeri vanga yu alagire tamera bari ni oka hiri
1: achokete wara tuambirie nukona
2: wara tuagiragia kuma
1: wara tuagiragia kuma
3: buu
1: noto chokete kairi
3: buu ibura buweta kwa ume buwa ikurura te kuidhura wei intelligent ikuidhura wei cunning
1: yes na ikia tumi nkubwera bukado meanka fote bukienda akabu takuenda
3: nande iwa kuga
1: Imbina ingo kuwela
3: 2022
2: by the way ni mpanjite kwa disappointed ima pasta jaja na adhenjeri baba yani baragi ili okebo ungebo ambesha kairi
3: nani nato kabera uma nato kabera
2: uma is there item wantu vetu ya shirika pale kane mapasta jaja baragi ili okebo ambia
3: kabera uma kabera
2: baragi ili okebo ambia njona
3: nato kabera uma
1: dena na mapasta
3: dena ibo
1: dena na shirika
3: aguna no ambasta
2: shirika pate menyandu kuyangu
3: nato ngeri ya bao baka nisa chao
2: mpasta baragi ili okebo ungebo njona
1: narafu baku aranjara orokarao li narafu baku aranjara orokarao mpasta baku aranjara
2: ai tiga wara
1: angatira iya
2: miya nuko miya ruto narashu itakajira karaga
1: utayatere chitaru wara misi orokarao
2: ale ole karaga ntele manto
1: etere chitaru wale haku wana dhirikare ke watakura karibu chio ndeno ntoba mbejira ba otomira
2: ruto narashu itakajira kuja kwa njona nananone kajira kairi okaraga kanise jete ya kore hali hingi ija akara ale hako ganjire kugito hati ha
1: the shortest way ya ukanda misa ntu iku ya narieto ya murungu
2: arafu kanisi kutiri konde muki nyabu kora kwa hati ya jama warakama ya talipo koro na ambi na ambi kanisi iti aragia
3: kanisa ikiri ki
2: wananyamaza tu
3: kanisa ira tu kanisa tu ira ikualia kathole kina anglikan
2: yes
3: kwa bangiwa
2: kiri ki kwanza miro melondesi
3: aaaaaa melondesi italia
1: ngoja kidogo nenda kuulia kiulia tu kia wa nenda kuulia kiulia kia wa mbira kitumi ukaya kanisa ni ya mukothi ma MCK ingerekano kwaya na kanicha kwa randhia kanaru waraka MCK huyo tutigere milioni milongo etano kana milioni milongo eri kana milioni fote milioni inu 20 uka tunenkera chio ukaya na uka dhina choka chinenka nila ntura nitere tuwa kemauti tutira akiro waka factory kama embe tuka ana betu bako ona ngugeo Diaji ya ichi anenke roa pasta Kaji ya anenke roa shirika kanchani Waniga haka mojengu wagu Mojengu wagu
2: tebina Shirika nyabate siona Shirika wona mbeji
1: Mbeji inuchi kunenka noa makanichani Iga konsolidatwa Nuto tutikaena neri ya irati mbeja muntu Ino mbeja dirikari
3: Ira i blood money Ira nira ira cheta kwa blood money
1: Kachito mbeji mtu kajitomera buwega Iti transforma isa metu
3: Of course Na njire nene mono
1: Lakini tukane nkwa jeto eno kadokiwa tuta durganiwa kinyiri otoria murungu tukane nkadokiwa tuta
3: bugiwa tuta mwau bugiwa icha kanicha kweana bengiri bichi kanicha eno ya
1: yes
3: ende botebalira
2: ruko ara njora kinyama gindi ya tukwambiriria unemployment yere kenya dinere rimbesha na una kwa ugwa bakane abure ari ri kenya gutena ambia gutena ngugi right na roboriri tanantu manto akubatuma gindi bwa rumaya gantu ume botebaita njerene kairi
3: eh
0: Whatever it done to Guyangu.
3: May
0: Baba Ruto is the way we done to Jerana Valemer.
3: We economy for aggregate. To Arian to Batia and Bia. Kereantobaregana to Quenda, Bayo can give forte, and to Barabari ten unto that.
0: Kabeja Berea Tiriaki.
3: Quenanto 70, but together about that chinda,
0: but we don't share the Jirin Urabaka guitar.
3: Dura Mera Kedoma news. Nabigeria Niko, you get to wear Jodo to Meabo to go to Rutere Bueno. Yaukaranambeza Chienu. You get anything more than Ubuinia star? 6-7-1-ash. Tarifa Kereja Kodomo, at least we go Boko, you can one Girichia, Kinano and Gribute. Yari to Kawatoreago, Twena, Antuegana Bagochinda, Tonenke, Anto Date, Akibuba, and go to get to Kwagan, Tobacco Nanker and Becha, Naborio. You get him Ubuinia star? 6-7-1-ash. Dura Kambox, Maker Opinion Pesa, Tweka Mushindi.
6: Nchambengi kunga weekendi dekirata Nchambengi na yoro kakakukudari ya wero weekendi Tuga tegera makarika ja kiumia
7: Tuteka ukanati tolemero gumanto anjele Gadoji Antopa mero na antopa darakaniti toligento weke
6: Ure kurere maturene
8: Anto iwa vaingie waraba ina mudhoro Ginyake dhiritu kuwa tu tamu
6: Nanyumene wero bukamuri kogimabomwiri
9: Mpatawena kathiramore za tuimba tukaigino Dewa nina kawimbo ando na jotiko Nejira kumbira dine kwa kansa
6: Na kinyama ambura Guatanira na Murori wa Moria Jumamosi shonde kwa mbili ya takumi na ijire Mwankatha inyashiru kiri
10: Meru FM Guatanero ya Amiru
0: Lidi kana K24 Plus inyone application wakilite kuhithira wina yomu dhikiri yoku wano ntubwa uka ble JIT Entertainment Ukamiona deni ya K24 Plus

0: Ιγι νεν τετοσια μέρου FM. Ναν γερένκουι.
1: Wegero po kwa we na dhayele inje ambe tekerian kwa teweni keme dhayeto ya ndato ya Meru FM ninga etwa Dure Meru.
2: Mteto tareria ureterine Dure Meru.
1: Mudhaka umura rarekeni ne kia matakiri primary Aisha Mbiki wa ukurubwa miaka mirongwele na kenda na rieto ndenisi Mutembei wa Makembo na Kwite. Mutembei ya rakwira kudhia tira kuradhwa nea chikari wanchera ruaru na inyume ya mchedo yochore. Ate ate katimu ya UNESCO na Embu Green Berets na inyuma ya timu icho ile kurea kuwata niranua watangoru. Mutigairi Mutembei ara uchidhirururo dhibitare aga Tunga Mission Hospital Dispensary kiuma dharike na njira enene erekedho dhibitare ya Komarok Level 5 Hospital na nyumene ire harakwire mbere ya kinyidhua. Mwiri yo Mutigaire ni yu iketu mochare ya Marimanti Level 4 Hospital na rabicha baba ile ba priso ni bawati oreo tuedia bo ambiriritie. Na tuketa na mbere ntukuini ni ya kenyuma ya mutambo ya Meru FM kumurika kudukanga kwa barabara ya kuma midheru kweta kanoa. Era era ekiri lamina kuma ikudho leu barabara ini ambiriritie kubwidhu ringi. World Administrator wa Rutere Nero Patrick Kitonga na utuira Nkuruki.
3: Ego ikiro alami, teni ya kanoa, I can tell them kiriale, ena upaveso nyeregolo, mekisua totalo dha barabara enwisa ukaigia marima kaire within no time. Kogu supaveso nyeregolo mono, nekenda ikiro alami standard yerea agrerete. Na toni reni ya kanoa yonde, sionde ye ikiro adhi inwa this constituency, nengo tekia, tole tatongoria na leaders muna tole na muerected, ni magosodhereria kenda maone barabara inu, ni ikiro dho privateerie, ni mage no kirereria na masoza kireria namo makona gabro kudutwa oera na mankiona na makuru bantu ba oero te kudhi bora obateirie magasi ofisi ni sieto magatoera na tukame kisua otie rectified
1: na tuketa na mbere ya chiari ba mara ni ba thaithe te thrikari tire ni ukwamela kidhomo na ridho rya mwanya ba ingei ba kuangaika na rana bate kuita dhukuru
4: aone nkwe kwa twinyerere cyo munene sukuru ana bete bateko roma ba university batora ngamejie nonto butone arokirie maonto manda mesa ile jelu bane nkagerwa gotedio
5: bambere mama nto jeke dho munke batiko nje batiko dho akire guru muno na kire ndeguru kya manire ndeguru aba kwa ngai gakunde kinyama university sinara bona ganya mirambe cyakiya kwa bomidio tijio ya ulire na ale aya arito primary secondary manto jonde nje itirie bizi nje itirie ni ebererie manto jonde jara mibango yonde ra uru abangite kawango
6: Raiji ne kungangana, ya kula nirena, bisi ya nabonda balenja. Utemwa na nojo leko tuka kiedi dikali, atuwe na yone jo muwega. Mia neyonda ne miroku, ande na anabatano. Kiromo kutikio, nento bisi nila ongelelewe, nakaji ya libate kuumba. Kiromo ale kaka nento, unganganilo, unganganilo, unganganile.
1: Namudhikiria nkurika ni mchezo yo World Cup no yuete tena mbere na aroka watambicha boe ya kukulukira TV yetu ya K24, K24 Plus na K24 Digital. Nikendo menyano na waucheza na ingorui ya na cheunguranua. Nabuni bukuri ndene ya medha yeto ya ndeto ya Meru FM ni ngaitwa Dure Meru.

0: Akanto.
1: Yes, rukiri rukubua iji ni Meru FM angwataniro ya Meru. Wako ni kumushi ni kuwa agirite kuhidroli. Ni waka ambita muenda saba ambakaya ani. Kukia hithi ya rudhio Meru wa kidhungu tunkuire. Good morning.
2: So yes, nani ingeta kwa mawira ntoto mwari kana narito rengi mwari mo. It is a very, very good morning. It's a wonderful morning na njona mbere oke dhania.
3: Nani mbeta wanduri ya meo.
2: Amukira ngeti cha gitonga mbabu. Eta kwa man. Nethero na outlet ya stationary aja tirum. Hale mbira good morning mwari mo. Mwenda na njona na adhikiri ya bonde wa Meru FM. Mbole reki uregeke mujumbe wa Tharaka MP nguge ya CDF niriko ikeje kudula mwana inchi na ande nuwe ukudhidi ya ambeche kwa Kairasi imbi MP akudhidi ya nambesha chia CDF
3: CDF ninga kanto medho.
2: Yes.
3: CDF tubaja tukai mono kiri mubunge. Mubunge mbechira kontrola

0: Dan ni rumah gaisi mah. Rumah gaisi mah.
1: Gaisi mah pun dah jenis cerita tadi.
2: Amin. Eh, kata orang kahwin Embia, na dia cerita tu 20 ya, kena kahwin Giri kan? Dia anda just 20.
1: Apa kau orang nonton? Tengok orang bagi orang
2: kahwin. Anto baca cerita anto 20. Engkau dulu mahu kata kau. Kaya katika bo 20 mbana nkere shilingi ngiri gana
1: naru imande anto batege nto dhimone
2: batiaga munge anto 20 ntiaga anto 20 buku antiku eti anto 50
1: utebona
2: ndiuga ndenda anto 20
1: e only atiri munturo ina late 9 yewe dhimone
2: yes
1: nagule tigiti maite yoko miyo mwembesha
2: bas nyo
1: mbuka gale nagule jama inge no mba guisi ndero anto te anto bale
2: oka iguanda uga oka iguanda uga anto 20 ndiko manisha anto 20
1: yes
2: ndiuga macheda 20 so baka cheda mkinya mundu mwa cheda maita matano no gané comi gamutara ari gatiga gamutara variantu tu variantu comi so wa cheda maite comi gamutara mai maite variantu ko
1: ko muntu ina magana yeye ba iji anto batege ntu igo ina gintu enga ni gombo ciari thania
2: janga mukira mbati eno
1: araka araka yani je space ye kukere go ina gantu kaninti ni
2: ingirie gana ngonde nkanira
1: ni amande anto boka ira watu kimwa tukire muthugu mo bate komi nyawa na boka ria muntu uto ni akwira gura cai ukauga gwe mbeci the gothe cio
2: ina thi na tura turu wa karau na munge
1: for information njona 96%
2: yes
1: ya Kenya baandi kimushara jo rungu rwangirie gana
2: no mena anto baere ake bache da kumaru to alinge tuma
1: yes ora me mo ali mo ate 96%
0: mbiye
1: 96% anto baona Kenya na munano ko jo bena ju
2: ba bationa
1: mushara rungu rwangirie gana 96% ya population ya Kenya yonde
2: to na dena
1: nyabo ko kuona bebu kumeria mbwe mbwe impinge na baandi kimushara jo rungu rwangirie gana 4% yake ya andi kinkurukia ngirie gana
0: te kwa andi kwa ikubukoma
2: baba dokumaga
1: omwedi
2: nkurukia ngirie gana kana ngirie gana and above only
1: 4%
2: 4%
1: ya kunya tangazwa kwa kwa
2: itu to kama nyo to nyamunge to mundu to wata to bia to kaimo yo ke dimo ya kumo dikeria to tikuita kwa yema ndo me jare anto hapo
1: jeshi mujeshi kitu gani ngirie da the 5
2: yo ke dimo winja star 671 ash kere anto bato kwalia na mwanga gunde ando ndenda anto 20 na anto batano ndena bo arama gakinyira 20 nonka nenkanira chiringi ngirie gana ngathuro mugatigatika buba bagucetha thaino
1: yugeje cia wata mbeci ngana thai
2: ndekana mechare anto bwana mutangazaji wata igana
1: kuona tu ato tuithoma ri ugo renda kwa munjeshi
2: aya ndenda kuuria ri mutangazaji wata igana
1: mutangazaji atire yakwa kagitwa token of appreciation
0: memo munjeshi ageja kwa ageja wangiri fote na ugo geja wangiri fote kutenga nene ari
2: minyawura wea tiko kumbura nyomba
0: tiko kumbura nyomba na nguo na kutumiru
2: na kutumiru nguo
1: chawira nwa karakambia ati umaruka ala ongo
2: ati kwa asuti
1: ati umba kwa asu njona kabasi karo trafiki yara wangiri 20 haka umaruka omi ojejeri thatu ijeri thatu jatano jajeri
0: kamiri uge kama tawira dhina chia kuchonde menyatiri kari uge kama tawira dhina chia kuchonde
1: mwono yontu munjashi yonengira ngiri 70 ntienda kabo ntuti asikalo trafiki yonengira kibau
2: wadho anye trafiki mbana bako mienda
1: nga isu ere winge
2: wani mbana bako enda kuzunga trafiki
1: yonu wajona mpengena wa maguru ijadhiri
2: trafiki yonu wana wavora trafiki yodhi yako chichwa nwa vokura hako di trafiki
1: kwa kukumana wita trafiki
2: ai wedo anya no dia tu directo que
0: re na meña ira ugo kunengerwa wanengerwa bepte chegune komi
1: gote de na
2: ya wira wale wira wa no dia tendo koma ende wa ure de che to ambe to re yu to kuiga ba
1: to askari bangi bari te thina na ngai abaigirwe kai babo kalia nene ai mambo ndigani ya tarire thina mwalimu
2: to karudata
1: mbundiga ndi barire
2: thina wega bona batikura omengeti ni bakareti
1: na bona bekirete chuti kumbe banya marire mbundiga ndi barire thina baga ukano na mtu mbundiga ndi omuntu okana
2: ngo kareti mtu mwe
1: ngo kareti ba mtu ina nkoro enjaga mwalimu we mbundiga ndi
2: mudigeria ando barango tuaga anto 20 mwanka gunde na anto mwanja you get the movie star 671 ash araba akinyera exactly anto 20 ba ukinya kenda thaino you get the movie star 671 ash iko na kunenka nda ngiri egana inya star
0: 671 ash
2: dura kan box kamwe ikera pin ya kuya mpesa tweka mushindi now tukinya anto 11 nkwenda anto bange kenda mudikeria you get the movie ya ku winya star 671 ash star 6 #7#. Dura kambox kama kera pin ya kuya mpesa utweke mushindi mara hiyo hiyo. Ngukinyidhia anto 15, nkwenda anto bange batano. Nenka ni ashiringi ino ngiri iganarimwe.
1: Ugoe taira anto baule. Eka abindi tuwa metugo rogono.
2: Tuwa metugo rogono?
1: Niba inye uwe rogono rogono rogono rogono rogono.
2: Mea tuwe nangiri chingimana. Kandhule umoga teka teka wamba nangere tunu tuwe na chingimana.
1: Rogono ndaika idato wa. Kinko merogono wa mwalimu rotira ina arua. Mwakiri ya kani umbeira.
2: Ok.
1: Rogeta ndaika inya.
2: Ube ndere kuina. Ube ndere kucheza. Ina star. 6-7-1 Dura kabox kama kila pini mpesa tuweka mshindi alaba kakinyira nto kebao nkadhuro munga teka teka kenu mbune nkere shiringi ngiri egana kwa wende pambana utuweka munga teka teka kebao kebao mwalimo
0: wei
1: good morning
2: tuwe tayari kwa wata
0: ya nani nyende tayari kwa wati ya kama
2: yes
0: o wate niru wano
2: kaji yendere
0: nande ntukwe mwe mbiti era era kwa tekere mwenyakai makubi ere jo ego kubi ya nare kwa na kudwa awe taake taatea
1: tekierona
0: ai ya no tekeo kia kithale ya kitite kuma awa naru ankara arau ya romba Yo no lo mbale nyere tio chokwa. Ampane. Na nde ani tri kandi kajira kala ani te ako. Yere ke ru kajire ne kara ga chokye iromba. Ah! Kumbe umuguru mo ani te no eh. Ali te biave. Bia momba. Atai tuma gaterea. Awe itoro. Aba morata. Mitie menya ye nante romba buru ya ulira hande. Ya kuruya ye.
2: Meriwa.
0: Ya kuruya muntu. Ande. Yo kinyanto amwe. Yo gana ande. Kanto kanda ndo nare. Ambe tengkunda angero uji. Mboro ye. Mara ya kanywa na mara ande mchimadere bwega ya tika mundo katera kababara koge anga muro ya kunda anga toye ande ege kunda toye mundo oro kukurure tuwe kubu gira ogera agi moka kori gege ni hata wakara ogera asenduka mbiti toero emuro ekunyoro ye ya choka ei echo na nyamera mona ndi ye
2: eko ya we ka ora ndi
0: ndio eke ya muro me dera ntu ehe
2: anga tanti gire
0: ndi gire gare kwa ago eta te muro kori muro me ha bana te anda tika gare kwa ndamitiga aya ndena mamuro Eka tinga ena ndeke kugeri olika na ora gwetaitire ya choka muro kaire ndena mamuro u tigo o ndena ma ndagunda ruye ya gunda
2: na ukira
0: na choka engi choke te a mume botembire ni hata wakarawe kai ni ndio menya endi ndio menya te a nande jo u nde ya u mpumite u te ya ndeka kare kwa ndio me kare ndena mamuro ndiko na mamuro te angu kare muro ni Aja ongwa nanda kunda rojo ega kwa mane ega kunda nanda choko enki ya galeti ya ai dona bungi ya bu kai ning kuli kwa kwe ali bejero au nanda metiga aja tuko ne nyanti mana mati yola ya kindi aja ongwa ne nyo metigira wije kwa gira mundu ekiuga awa Eka joka muro, na gunda rojo, ya gunda. Ya joka, ohaya na atika. Ege ta
2: Yes.
0: Eta adoganya no, edinga tia kajirene, eta iti ojo. Ana joka onge. Eo na kanai. Naka heu kai omba kwezoro, heku mama uro. Ato menye, ntuke uka ya alale de ampara. Wow. Oe kiuga ate ha. nda tiga kare kwa tanda gunda roje gunda kare arare roje
1: gato shoke
2: gato shoke
3: Meru FM ni tugu gushokiria nkado kwa Meru ni gutu kwa tambaru na gutu tuwa kajokari karetaka ngwataniro ya Meru na nontu wagi tumigiki no tuende kuigu maoni jaku kanarewe ndekia tuongera gento kada inyato taura kenda kukuno dhikiri ya bwaku no wara nile natu na njira guturi yungle DSM Place Kijabe Street Nairobi ugaturi ingira dimogo kurukira dimo namba 0702-965-961 kada inyoga tutumira message kiri 210-17 nkurukino wara nile natu kukurukira email ya suggestions at media max.co.ke Meru FM Ngwataniro ya Ameru
1: Media Max Waves awakairi kulirikene ne application tuge teiboga monoke wino yodhi mune nontu nwe kwe mantu mengi monoka kenerelele wina yotu kaka mo sauti mo yu tutukuro kulirikani ya kiaadho kia Drumo Fest kike kiaadho mudhikiro kwa neteriki itini shamwerio juu na ale ntere shena nyuki Baraba ijara sindamo, niyo kia doi kethera kirina nyuke, antuba na nyuke kethake, ni tuwe tena John Mbugwa, tuwe na Tony Young, tuwe na Moringe, tuwe na 90K Kamso, John Njagi. Kia rotara, ureo kuinerele ketole muemo dhikirio kwa washuka wa Musendo, DJ MacD, DJ Dibul, bonde, tuijite muthikirio kwa kia doi kiki ya kipeke, ala sindamo, tariki 18, kiku mekaja Ngumo Festival. Ngumo Festival, mugithi na road trip, kukura tiki Kiti ya kujo kia dimoru mionya star 826 star 72 ash star 826 star 72 ash
4: Meru FM Nchamorano bienine Meru FM Nomba ya nteto shemishero
5: Anywhere giroboko awe na kai itakakea okura kundheore mbete kiriyanko wati ogeni medhenetu ya michedo enge kumenyedhi antanguru tano ntintimurano na kinyantandikano chienine atimu ya seno nereketi ya metaratara ya kura mchedhi omweru ya ningoru kipa anuile ni misilia kumakere timu ya Lins United misilia arari ya rekureki ya kandarathi yawe yochedhra timu ya Lins United kure anende ayo kitu ya free agent ni timu ya seno mchedhi wa ningoru ya Argentina Lionel Messi ni akadhete achedhi bandhiguru ya Argentina nyuma ya Bowich ndirakanya kaweta na mbere kere robo finali kure wete na weregero akachinde kombe kiki ya World Cup akiwa achedhi baba timu ya Argentina barinoru mwena ngwata niro anabakatiera ni bakudhara michedhone ya World Cup Messi ya ritete ntomerie wendike ya makira kiro amirete michedho ya midhira ndhiguru ni ya Messi nikio Egypt Federation kia ndikithete ya madheta na kurea kwa niro kwao nyuma ya mpumi cha michezo ya Egypt na Argentina kura nende kia makiki weti ya ngwataniro ya FIFA ni bachonkone bore ya refari bare ya barachethe dhakia mchezo yu yu timu ya Argentina na Misri bakiwa kutirari na omaka na weru ni kabarendere timu ya Argentina iguru ya Misri kochi wa timu ya Misri ni Hosam Hassan
3: Kiji Meru FM

0: Antuko Antuko no mwakatu magaruke tugishwagya koroma yagusiaka na kinyaja gwekira mubuko aja mirofemu nandatu nagoro gendo neruru wago kubia
1: kwele njinda ikiraro mambirio kuri ya kita kwe makendo ya rongele kire nyumba
2: ole zama
1: areka tiba suanga kima nungu nolodugo
0: watania na kapi na karendi
1: nyonto matere siedira ati hati mbele
0: nentuko sionde jumatatu mwanka juma kwa ambiri ya dainya siya rokiri mwanka dainya nyasya modenya toru tengugishi yeto tuguiretwe
3: Yes, ririkana ndumo fest ni yoto kuiro kairi ni tariki 18 njo ni tuwe takora na nyuke mwisho waleri toka keneni na itariki 18 kura tugitie kuna njere kuhinya star 826 star 72 ash tushia menena ara mudhiki rio kwa ndumo kana ngumo festival turia ririri ya tariki 18 na ara ule ya Cinder Mall anteresia na nyuki Yes, njoo na tufokasi leo na manto jake ngotolega tuitite.
4: Ini ndena kunenkanea shilingi ngirima na madhatu dha ino ntuwondora kucheza reshinda shilingi ngiri fote fote fote fote lakini ni gonde na chia kwa special ilan kuenda kunenkanea ngirima na madhatu. So, yukethi mwe ya kuende tuditui ndetore ya mwe inya star 671 ash star 671 ash dhura kambos kamwekera pini ya kuya mpesa tuweka mushindi nuntu dhaino alato kuwalia kana manto marato kuwalia dhaino imanto mako shinda shilingi ngiri maga na madhato eni ingerekano eni na mnoya anto baraba shindira shilingi ngiri fote ino anto bago shinda na mwena mtu guye keneta Betrain Kidenji kwena mtu guye keneta Paul aretwa Paul Karaigua kwena mtu unge guye keneta Moses Rwanda, kwena Erisha, Modigani, kwena Jospat Karenga, kwena kwena muntu kuhije keneta Edwin, Mutabari babu ndena mantubaraba yechindira shiringi no ngiri fote fote fote fote fote na kinyawe wono kwechindire chio na njere ya kujukatimia kuna kuinya star
5: 6-7-1
4: star 6-7-1 Dura kambox kama kera pini ya kuja mpesa Wachinda tamutu uje keta chabari Njurias Njurias chabari ya wachinda shiringi Ngiri fote kwena mirikendi ya wachinda ngiri fote Kwena kinyamu ntuku uje keneta Aletua Abraham Kwenga Wachinda shiringi ngiri fote kwena Stephen Kenywa Ngiri fote kwena Alphonse Mutweri Ngiri fote kwena Benson Benison Diora ngiri fote kwena mtu wije keneta Frida areto Frida Frida Smudoni ngiri fote kwena kinya Jacqueline Kawira ngiri fote ba chindete mbecha inyingi sana ngiri fote fote fote lakini ndi kane nkane ya shiringi ngiri magana madhato yukethimu ya kuwinye star 671 ash ngiri fote buke ndere ya korea kinyanga gitaka Chris Mbrugo na karendi lakini for now ndi enda kone nkane ya shiringi ngiri magana madhato na aga ikiribaraba gacheza na mpwe nuntu nyo ndi tawantankarani wede awe kugita alakaraka yukethimu winye star 671 Ash star 6-7-1 Dura kambox kamwekera pini ya kuya mpesa ingiri magana madhato toku areria tichiringi dhate tichiringi ingiri dhate tichiringi igana tichiringi ngiri emwe emwe emwe emwe chiringi magana ngiri
6: ngiri magana jada
4: magana madhato 300,000 chongu enda kunenkera muntu umwe Inya star 671 ash dura kambox kamwekera pini ya kuya mpesa ndienda kukunekera second idatu ndika na second idate wekere pini ekera pini yaku nuntu ene machine ya kwa tayari nkurugorea kwa mbili ya kuthioroka ekera pini ya mpesa ekera pini ndenda kutigira orao cheza na cheza na lwero ikuinya star 671 ash ndenda ntiku enda kuingira ome nkuwana nuakanto wawekira pini nkuwana nuakaba kuongereka chedi na ebekira listi ni ya shindi na njira kuinya star 671 Ash. Nti kwanda otera kanya murumbe terete bunyia nyia baba wekira pin. Arabu ene tangasa mushindi moja kwa moja. Mashini yako na kudhiroka. So anytime from now nkamirugamia. Wekira pin. Ukulikia wekira. Bado nkuona kwa baba wekira nkuona kwa baba wekira orendi. Good. Nkuenda ene utangacha mushindi. Inya star 671#. Ndiye kunenkera just 30 seconds. Kenda tutangacha mushindi kureo nti kwenda tuta ibara kuona to makabu wekira pini na ituri kitu karibu kurekia. Ekara pini hakuna mpempo eto reki na tono. Ikuinya star 671#. Aya. Mashini sasa inazunguka. Wekira pini of course ukadongera kile mashini wewe kuthiuruka kuna mbaya kuadongera ku kwa uende inkwenda wekangera pini na rero. Aya ndareka chia kwa ikuthira. In 20 seconds. Ndareka sekendi bebutin. Sekendi ekomi. Ekira pini nampwe. Ture chindani la shiringi ngiri magana madatu. Inya star 671#. Udure kambox kama ya kire pini ya kuye mpesa. Utuweke mushindi. In 10 seconds. Sekendi itano mudikiria. Sekendi chiere. Mashini ya kono wakai kuthiolo karakindi onanto nwakaba wekira pin. Inya la mwisho star 671#. Star 671#. Turekiri yiki udhikike na njiri ya kutangasha mushindi. Star 671#. Muntu wa mwisho kabisa. Nkithoma mushindi. Na. Mudhikiri ya kutu wakinye ndende ya kutangasha mushindi wetu. Rukerule mundu wa shiringi ngiri magana madato. Na njiri ya kuinya mashini. Yes. Na. Mushindi wetu rukerule mundu. Aritwa Onesmus Njeru. Onesmus Njeru nwe mushindi wetu wa shiringi ngiri magana madatu. Dina ambaye na kucheza shiringi ngiri fote chitigeria ntobange 15 bagushinda. So esindere mbesha ino. Rukiriro kubwa. Niombe to ajona gaisi mantina mainge makwaria mara mainge mbaridi. Bye bye.
2: Oye, zinani ingete kwa mawela ntoto mwari kana narieto rengi mwarimu. It's a very good morning and goodbye. Tuna nentu kwa roju mudhikiria. Kenda tukagi tora tura mdete na tumenyere ti madhata jaja. Bye bye.
5: Habize. Na iu nesionguto menyera kiloti ya tige kresia kubita anone.
7: Ndawe ya kuidhikira ni nkado. Kuidhikira na nkado, sitiomba kutura niriamwe. Nkado si atonya, kuidhikira ni kuuraga. Na kuidhikira kwa atonya, nkado ni siuraga. Kuinainya muno, kuona mtu usokagia nkado, arina kieva. Kwa unandi, soaki tumiokirio komba ya usoki nkado. Sokiria murungu nkado, asiari, asore, na kuidhikira ukaura.
8: Kugwata gusoki nkado dhimone ya kutasikiza tune, inya star 860 star 383#.
3: Kulikanie mudhikirio kwa makosa show nikipindi kiendene TV ya K24. Ekipindi kieruburu wakiona mudhikirio kwa kana itamdhiria njeruburu kuitwa makosa kiendene TV ya K24 kwa njire njumaina shio ndetha imwana nusu yogorole uketuro kiona tamdhiria ya makosa. Tinda dhiri ya mwadhani ningi ya tomuenda saba ndakeani.

0: FM Guataniro ya Ameru
1: Garagazano 254 karibu hey. Sana Kalendi gipindi kira umbiraga about someone
2: Ngaudi ya tere kapi tuwa mtu embecha nwa adhoe kimencho mbere ya adhoni tibu
1: kimencho kana
2: okyo no okyo kanambi tokyo batu ya Afrika ito menyeleti ito tibati kwa idhatuwe cut off awa asia ribeto sasa lakini kwena mudhakoyu akuatire na cutre off ina
1: completely cut off igos utendi ro kwenda kumenya mantu zawe kabisa
2: ya kare le proce
1: ehe
2: akuatire amukatre off the moment kapi amenyere no mwai sima siti ora kwa sima in ethe ukona yes anamheshimu yeye kama kijana
1: kuliko
2: venye anaheshimu baba yake ndiye mwene kisa na maana ate mudhaka mpesa saiti yethe ndokona akawatire rira eta musi ansia utisi ora weekend ukothiria ngwe weekend rio matukanga musi akuwarira akinya musi we na roina ba mutriti ya king
1: Nina?
2: Yes, ina na moro ina ba motriti ya king.
1: Okay.
2: Orabata atriti edhe kuuma kaumu. Inya angoku iri inya kauko kaoro awa. Naro inye edhe ya kia yaki wange nkwenga ndangoko. Edhe ya tithe njiro. Kisa na maana kuwa tere. Wena ina, ina na aro ina. Iba motriti beta kuliko venye wana triti baba yake. Rira umbere rira amuri ni onto on tritio ni onto on tritibo ya muno no te tritiba aba kana mukuru okuo ina ambiria manipulation angambi angote umbesima she went crazy yani
1: eh kurugwe ki e kuru style
2: eh ya tre kapi inko mi 210 becha na shari wetu bende tembe cha muno tibu lakini point ya kwamba kwedra oke triti mwana okubwa ya kanoke ya mwana oku esima saiti oroe ya mukuru oku just because mwana oku na mpesa saiti ya mukuru oku euno mwairi esima kapi
1: atire kalene mbetike yangu ere gintu kimwe mbetike yangu ere atire sometimes kudhongo makwa mbeguru kudhongo mane onto bwekuru na kuvuka kwa mbeguruji
2: kudhoka nontu babo
1: nontu babo why do you treat your son
2: Better than your husband.
1: Tukari ya mantuza kwa uraja. Arankuone kuri baba batere kukamata muligo. We should blame everything.
2: Yes.
1: Kire
2: on women.
1: Yes.
2: Wewe.
1: Kwa nito murumi oraigwa ukarendi. Ugatogwa umpagi pindi.
2: Ande kwele sikatai. Lakini kapi. Inyatu etananja. Eshimarea wa mtuwe nabiawe. Mtuwe nambesi nye kithati mguru kana mwanoku. Nukona. Ende kithra ina na kona ete astepa pure.
1: Ana babonde baba tere kutritua umwe.
2: Ndeli,
1: Katucho kere nyume mgaragazana.
2: Reality
0: grazana. Mgaragazano 254. Meru FM. Guataniro ya

0: kila wakati na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishi tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid tied, StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
1: Aiti, kapina kalendi ndene ya kukubia that's the idea litenda ya kainya Media Max Waves kuthikira mubango joo swafi kabisa ita kirengogo preka na presto dhimone ya ku download no shoke oju install kanomi install arafu nga kulika ni atiri Gumo Festival na yone titena ambere weekend ya ntariki kumina inyaja na alia kuthika na ambere kule nyanyuke awini ja John Njagi ura winite susu na ntubangi kaliukiwa kia rutara wa shuka wa mushendo denji mazdi debul na kikosi geki nene uga akura kuma aja Nairobi tigiti praz ngari ni ngiritha topeke yake arafu kutonya ni ngiri mwe na magana jatano kire muntu mwe na ngiri zire na magana jatano kire antubaire na kikundikia antubatano ni ngiritha to ngiritha na magana jatano peke yake uga atigwa weja kugita atere weja kuhulia ni atea watigwa ni mwago jo junde inya star se 826 star 72 ash umbe kuhithira ukienjoy road trip na mbio na na Ngumo Festival kalendi gato kuenda kuita li
2: yes
1: tu kuenda kuita
2: to diolo nkiombere
1: ali gato nengire maguru kanya ya kuthoma anteto non to antubaku mtu kuga tafadhali buka ugeni ina andada uma kwa mpesa kwa uma kire mpesa tulenda antubairi ngilima kana zairi
2: yes.
1: Ukugwata mwankau
2: na kiyo theke mbira kapi ni antubanana ake
1: antubanana noli ikane mudhike ili aurogo shedha maitajama ingi no uchanzi ya kwele guru na antubateko kwata for example kare nuije neno ntungo kwele antubateko kwata namba ya ambilite 017 ekaligia na 122 ekirite box number
2: 3
1: turuga inbox number 5 na number 6 namba ya 0725 ekaligia na 691 ekirite box number 2 na turuga ni inbox number 5 na number 6 namba erige etie na 029 kamera 0721 recreate box number 3 tafadhali guata inyeri ya udhimone ya kusta 671 hash kwe unda iguan Bishop Mary Tima gambo auga auga wadhobunka wadhobunka borea buwe tu indirect
2: yes
1: ne wadhoboa mbio ne wadhoboa ni wadhoboa mbio ni wadhoboa mbio ni wadhoboa ete ya bagu na nyakwe
2: yes kenda ntukosia kusumba kwe dekio ngeno
1: alright ana na ndiaja ni Bishop Mary Tima gambo ndai guwa samaraisi ya uga toge akiri na toge wisdom toge utea wisdom ni utea
2: yes
1: withdraw kindi sana kedra baba ka kwenda thurana na mami na withdraw kindi sana kedra mami ka kwenda thurana na baba kendo ka gita decision ya kuwe na wisdom na tasimo obete obereja kibio kwa kubera terazimo obonie you can no can
2: make a decision we ngwa
1: no
2: ukona mami to na yete anjire yena ntio meda no ro me tubura mami ambiye ambitarambiye
1: ambitarambiye
2: babo kona to yo mura ah kwe ka ntuke yera kwe munto mano ndingira ambite thimu
1: kwe na munto ri kwe na munto ndaigetu akiuga etaga anja kuma Nairobi akanenkera ashiali ba wembe separate separate akanenkera ojo kando akanenkera ojo kando na mwe kuruna insista mono kumenyi mbio mukuru wa erwe
2: na ri mukuru atako ndenya ko membi mwekoro
1: ayo mukuru atina ethia nenkero magana jatano esawa lakini mwekoro na nenkero ja weta tano lakini ne akwenda ku insist ni ethio ngani ali
2: unenke na complain nyamuno
1: na complain nyamuno
2: mana tano ende nkare kundi mbithia njwele nambi
1: ana baku kila kenyenda igwa muntu unge akialia ana baku the responsibility yao
2: kumba kweza bakirera ana ba
1: atamuina involve them with organization yao na mantu za waza kalino ntu wantu baba inge young people iba kukua tuwa ni stress na pressure mono nuntu ule expect wa kudhivya mantu ya leo tena ability for example kalendi no edhragi tango geaja kwa mirofemu lakini te shua kedra no adhomidhi arongi na batano kana batantatu

0: Bangba Africa oga kalendi oga rokura kaire kwe
1: ne
0: otoge tu andenge
1: to adia taka mwana we kapi kapipi
0: wiki tu
1: kwe nuku ega pipi
0: e wiki tu
1: areka to akadia ta to eta e tenin ka ntiri mamo dere yo yo taya aura algo mami nani wa dri mayo te to kadia ta kam ato azula so kare wo itane
0: Hajane kwa meru famgo atarero ya meru na nande kwena enku wande na kia bakarendi ni ontungirie kumi na mugwanja siomba kuraga gweta na antu kumi na mugwanja na ontu bakirire ki ngirie kumi na mugwanja na antu kumi na mugwanja te mushedho
1: ikumaya kowe
0: kwe
1: bali
0: na imande
1: jumatatu huko mbogo do soti kio mie kionde
0: yes box number 2 na box number 4
1: ni star 671 hash kapina ratu kumba kweta tukio itu kwa ya nangiri 1717 kia antu ekomi na muanja na ike box number 2
0: kana
1: ke box
0: kare,
1: number 4
0: kana tusuire andimini muntu hati gane na hatu nontu andimini yo
1: na hatare nge edia
0: atu ujuli tia Facebook pio tumusuire muntu
1: areka kuatu uguyania muno ya ye ndere nontu kore ne onto kore ande waka tuta muromo
0: yani nyatu
1: onto keto angloss
0: nyatu ejeta we engugene ande mini pap
1: auna na kamera eterete
0: na kamera
1: kome ante nyaba te bidia na yaboya ovuchi me ate batu kwa ya kepi da soka api nugona tedera to kero amba murungu atorire pirire me ye to muzikeri meru fm
0: Hato do momento medio wa kaheni
1: Waso no imbea Nende aba nyumba si edera si enambe arende bete
0: Eh imbea isitora
1: Kapi
0: Imbea isitora
1: Nyumba
0: Eh Imbea wansa mbea katura nkunia ya mpempe katonya ku No tumutu wana ato gete
1: kapo Na ti monu Nusia monu Squiro
0: Monugu
1: Eh Itere se Facebook Meru FM 88.3 official
0: Eh Eh Eh Eh Eh
1: Eh Eh Eh Eh Eh Eh Eh Eh Eh Eh Eh Eh kaleka kuluka
0: ngara
1: eh
0: gevere ke tumawa
1: eh anto bu wa ke mbati ka kuluka eta wa kinye uka kuluka ke da we nambati tu amana no gae lo kapi aya
0: na de tu ngatana na ngara tu kinye
1: are ti o kinya woroa no kona ka kuluka
0: Mudetu.
1: Eh, au mudetu ne, wa kuluka mudetu yu, wa taala.
0: Kine stereotype.
1: Pascal Eninyaga, ariwa from Daraka Nidhi, ako tindin sana, uye there emu, arimo high school.
0: Okay.
1: Kwena kasupa kanga kone mumoni, ariwa rogongo, kiritiri, iko.
0: Kiritiri, na vali ya embu.
1: Wamudende, kwena Grigori Mukundi, getambi, ariwa marking the beginning of the week in style, ndani ya gokubia, mwankama dhenya, nyanya tuwe na mbrugo na karendi ongato kwe na James Kremi aliwa niko tunda nzusha aliwa 2020 hadi githa aliwa shwe kwa juu sana kapi kwe na Eric Morioki okay dhe muno aliwa antelese na nyuka kanga itako ndani sana aliwa kwe na Neshe Le Kumukumu aliwa antelese Kiriari Embu County ako ndani sana kwe na Jeremy Yule Liverpool aliwa antelese Mokone Egoji East kwe na Kelvin Kinoti Egoji East inimenti tibo
0: Egoji East South imenti
1: lakini ibara siya kidharaka Kedara kage chuka kana? Kwebobe the Ntuko engere?
0: Uotete tos wa pipos na
1: o Ibu aniwe Tuko enge nde matato nembo meta Nairobi mbete etere Ito akolo mia mundo
0: Marimanti, wete te marimanti tuko iran by the way
1: Are te marimanti, nembo meta Nairobi mbete ete meru
0: Ok
1: Tue dira akando ya kwa kwena mundo anyu nde intopia wewe Binge jensi bi wabi napadanga bila stenji Abisuki Mundo yo Ati nungko uchokodia ndereba amururira ngare iryo baba enda se muguko boria ndereba kotre troyo renge oria kotre troyo renge ni bunya to amutumete kurayeta kuria ngwe akeria kona nyere oranchobi to kete ngwe se vijana baba ingi kwena Kelvin Kinoti aduaga koromonia kondani sana kwena James Murangeri Kabogo aliwa kama chege mark me present as usual
0: alright osmosh owond akinyi wond ni urabuga wa norogo itwa Kalendi mwale wangatu
1: wond ni mwale
0: se mwale wond wa akinyi omosh kijana wa hakinyi
1: Nairobi kayole tukondani
0: alright alafu Arison Keremi aluga njoune Mune Kiengo, yes. Anatupata vizuri sana. Mm-hmm. Honorable Eunice Murethi, Mama Soko, mm-hmm. anasema coming, Women Lab Nakuru County, yuko ndani. Mm-hmm. Asante sana na kwa mudhikireta na ambere kwa andika antumirishi ya kukile penji yeto, mm-hmm. ya Meru FM 88.3 official, mm-hmm. official. Mm-hmm. Nanga kulika niya tuwena ka, kalendi yaga, mm-hmm. tuinangirie kumi na mguanza, kire yes. antwe kumi na mguanza. Yes. Ukendra mbesha iji kukuba mudhikire non toroge kira bindi, mm-hmm. katu baenda eke kumi peke yake.
1: Yes.
0: Kwa ambeja aja na ndaike kumi, mm-hmm. tukeda tuina namba ene ne anto bashindrita. Kwa hivyo inyelia, mm-hmm. star 671 hash, mm-hmm. box number 2, wekile nyama itaja 5, na box number 4, nyama wekile kuma itaja 5.
1: Mato na ate akua.
0: The more,
1: Mato na ate akua.
0: Mato, Mato Malimanti. anakusalimia sana.
1: Nimesalimika sana baba.
0: Aliuga atri. Show you kedi ni nindagata. Erwa neo Ameru bakwenda. Thank you Mato. rafiki yangu.

0: Ontuko ontuko no mwaka tumagaruke tugishwagya koroma yagusiaka na kinyagi yagwekira mubuko aja mirofemu nandatu nagoro gendo neruru wago kubia
1: kwe ringenda igiraro bambirio kuri kita kwe makendo ya rongele kire nyumba
2: kore zamu
1: arikati basu anga kima nyugu nyolo dugo
0: watania na kapi na karendi
1: nyonto matresi edira ati hatembe
0: nentuko sionde jumatatu mwanka juma kwa ambiria dhainya shiaro

0: juzi sahi wamehamia Burundi na Rwanda, wananunua chai ya Burundi na Rwanda. Chai yetu imekwama sana pale Mombasa, sababu wananunua kidogo just for branding na chai ya Rwanda na Burundi because of the 0.8%. So rais, tunaomba intervention yako.
1: Kadhuri ni asoke atete terado kwa ya miraa na ugaru aderu ria kinyiria bunge roko ya bidia miraa kire kira askianda waje kurebi roke ya jagukurokuwa rukagu na arimiba miraa ntuwa nene.
0: Tuneza shinda South Africa kutengeneza wine tukipewa license ya miraa, lakini KEBS wamekataa kutupatia permit ama certification ya juice na hiyo wine. Mimi nangangana pale Senate ndio niweke sheria ya kutoa miraa katika mambo ya drugs katika nakanda vile imeweka. Niko na mbiru pale, tumepitisha second reading, lakini wanaume wengine wanao this on manikalia sana bwana rais. Kwa hivyo nataka tukirundi kwao nipangie pamoja na Halun ndio tuweze kupitishwa sheria, ndio tuweze kutoa miraa katika hii kategori ya mazao ya kulevya. Ndio tutengeneze juice, tutengeneze timbags, tutengeneze wine ile mzuri kupeleka UK na Netherlands kila mahali.
1: Nituinyikete ni guite kwa ngarama ya utoro na dhirikari ni eborete kusensia. Eje ni miario ya karibaye goji kateria wa monene na ntato onkuroki.
2: Wakialimu mbakari interesi ya goji bethe litabake tali rio tongo le bubu le kumu wankatha ino tububu ere girete.
3: Tongo le bubu tuwe na bubu wankatha haisi. Teko wanatuwe teta buwega. Ntono kwa la siasa siambele ili kuma raisi olewa ikuwa ukarela gete. After president kiluta ukarela gete ne. Na ola siasa siambele. Kinyala haiche tuwe siyase ene. Enko wana tutiotire le mwaka jomwe tutonye gulana. Kwa ugagita kala tulari na koga hako vivili maendeleo. Kutisho ya vivili kete bulu, mwotoe siyase siyatonye le.
4: Kutongeria bubo utuwe na bubo aluto mwanka auto wakinya. Kutike tuwane tona yentu kira kibatele nandi, ni tuchinchi ya wadhani bubo. Tuchinchi ya wadhani bubo na kira tuwe terete ni opposition yere kujieta alternative ni otu kwa nandandi balita mtu umwe. Ule baka aluta, nwe tumwe kira tuwana na we, ule aga tuetibia. Ede mantune jalu to ni to motestete na to amodoma to na o kinyaga kana meanga forte kwanja gato ga kubu to erigirite mantu ja mega to ni teriki to erigirite to baka wainda bokirira ya chara ibwa into bira to ma bibwa lakini raisi abandi kuruka kita kara yale ka moy ni kuraja
5: kutu kinyete ando agungu anga tuteta ulinga kura anga tugeta kuringa non tu kinya kuringa kute mana ja kutinda kuringa non tu dine na bai no dikare kai na tama nte tina bakwaria bale ari ngai wainya koro njuro non tu me aririera bakwaria kutethe mwananchi wa kawaida non tu mwananchi wa kawaida nyamareta kenda kukua non tu liba tu tukono utwe nyumba tu waena mkuru ama abubu ina toana alikule waru ndegurune niji mwananchi wa kawaida nwezirikari eni liba atonya batonya mwanga masinani di
2: hindi wende rombale o bakiere mwugete ati
3: lenda president Ruto na virikari ya Kenya na yane counties batekele ule bombo vidya nene mwaka juju mwe non tu uweji tebu mwaka tukweta pakejo otusua na haitu ulege tukweta kwa antuwetu ula ule batiko enda batu tuteko enda batu
2: kiripote mbelefa mna ndelesi ya onso utimendi mbedharo zmeriga teoria wa munene
1: na uu ne ukuri medene yetu ya biashara ninge eto nkirote magaju uwa muguna.
6: Gatori Meru FM iri ukinila kukulukira 88.3 Meru.

0: odi kapu neo no yenderete kathi na tariki 19 kothira ji amweriu kokuthi tu yiki
1: biki ku laito semi finals
0: ne tu diendo jinga saitano na no tobato miki ukenda ko igwa ta muthikiri ru kendo gwa ta report yo ngwali wanu tulika tukurekeria K24 TV kalabishu ni K24 kana ukadi kengo ku play store na gear booster ukanda download K24 plus app kana K24 digital ikone nkayele uchanganuzi ungwa wagi ntwe kwetu wa kabila ka World Cup. Nandima mwasi ino ni wakato kapaika netaliki kumina kenda. Mwelio.
1: We na Luembo.
0: Luembo loturu sana. Heni. Kukedo kwina mto kwetu wa DJ McD. DJ Dibul. DJ Ricky. Na kukedo kwina ba kariukua ya kia lutara. Akina Johnny Njage.
1: Johnny Bogwa.
0: Ya kina Johnny. Ni wende kwa hodile ni ukubela, onkwa ndakali ukubela.
1: Bele ni. Njoke tole anjoni bugwa. Tone yangi.
0: Tone yangi.
1: Moringe yuko. 90K na kamuso wakondani.
0: Ndiyo hiyo.
1: Kariokiwa kiaro tara. Na wine and nekijo.
0: Bas.
1: Beku.
0: Ini.
1: Imbie gato mwole mwoko ija.
0: Alafu.
1: Narote kura aja. Uwekororo karinge ruwa. Ntereche na nyuke. Ntereche wapi?
0: Jana nyuke.
1: Sia na nyuke.
0: Yes.
1: Na kutonye mbea chingana.
0: Kutonya katoa. Betu mwole mtu wa kutonya. Yes. Ule inya dhimoni akusta. 8026*72#.
1: Star.
0: Okay, na kwatra tikiti yaku.
1: Star.
0: Yes.
1: 8026*. 72#
0: Alafu.
1: Ukakwata tiketi yako.
0: Bas.
1: Onawe.
0: Yeni.
1: Serereke na wengine.
0: Ndio hiyo.
1: Maisha noma ya.
0: Bas.
1: Yes.
0: Muntu amba kwetu akula gia ndio ulia ni mbesha jigana. Kato kulikanye kutonya ni ngiri emwe. Gikingi. Yes. Na magana matano aki. Kere muntu umwe. Ngiri jere. Jia magana matano. Gianto bala kulo kabairi. Ukugwata?
1: Nage kundi.
0: Gianto batano.
1: Kinya batano.
0: Nengiri zandato. Na magana matano. Peke yake. Kwa huka talerabu leu. Okona kwe gontopoko kansa.
1: Kwe gontopo.
0: Alafu.
1: Sio tonyana kwa igeta. Ule igweta.
0: Ndiyo, iyo. Yes. Kwa nika wati. Watanile ya Meru na silibana balikani yale kule muntu wa wekumbatela kanyamone kendo na jiako diru embo.
1: Kule muntu wa kulita mbeza chekweta ro embo ne na kiumi ya geke ulika. No mwanka hithiro ina mbeza. Ukeja kuthiro nuku meanare ikuma na oka kira okareka kuhicho.
0: Alafu.
1: Uwate siri ya sinotoro.
0: Yeni.
1: Siri ngidhata nae ni gagwata.
0: Ndiyo
1: ya. Kia makia mbeza. Auko siri ya.
0: Bas.
1: Eta kilimu ya kuinya sta. 671 nengeru unboxi dhanda tonde soko faster tara emwe ugethri number 1 number 2 number 3 kana number 4 oinyoke ekuere rukura unboxi na kurukura unboxi teo dhali we rukura na shiringi dhate nae ni kana kirea doom kenye kagwetia nori kane kendiro kiki
0: ege
1: changanya koroka kiki kikadhidhua sangapi themwe na dakika 5 ugati kwa nyuma kwena dhimu ijere chengiri 45 kwena tv cha 43 inch ijere na kwena fridge biri chia ngiri 56 uchoke otonye dhokone wigo lira kireo kuenda kuena ngombe kuena anduthi kuena shafu kata kuena washing machine car washing machine kanate
0: car washing machine kanomete washing machine kweno tika rambagia ngagi emwe
1: ale
0: tiko karambia na emwe ngagi emwe kena okena ta
1: washing machine no choke olikane kuena intovia sana nige chidi ngiri magana jatano na ngiri magana kenda
0: chige
1: kapone kila mutu akumbate siawe
0: iyo
1: tuane tukethura tuetu kwa nambichi ya kinyadhe mwona dakika tano itakadhimu ya kuinya star 671
0: oh yes na niwakato kamulia liku mtongo na kemburi ya tenemburu waka poka dhalo na nyukeko tuwa kwela ne tariki njuma mosieno tariki kumina inyanya na lukia dhalo na nyukeko ntogo tuwa Cedar Mall wakinye na nyukeko nukawuli na kajia boda boda u waka kwela na tenu mbalo luguwa kwe shiria my friend eletuwa ngumo festivals ngumo festivals ni kukayani liutali ngumo mene kukaki ngumo
1: ngumo
0: tapuwe kujaga ngumo na wakosi
1: watu tumeta ngumo
0: ngumo yes
1: na ngumo nkuka no muankaro mbalo lukia dhalo turu
0: alafu
1: luatika ngumo
0: eni ndiyo iyo na kwe kuri yanku endaka kuri ya ntore dhala nonto nukwe kiri diya umo na ntiku enda ntiku wange kena mungu yes
2: wale kanku enda ne
0: ee
2: to tumira tunywa twenu muno
0: onebu
1: kangu puliza wa tumira ri
2: bidaida
1: bidaida
2: to
0: Tebu, mimi natumira ngari yakwa, ndatumira runywa rwakwa, na ujua wakwa, ndamuthondekera kiatho. Akurega na mbeci yakwa, indi mathikwa kwija. No ntu. Ntu wena landuri yakwa ntorithara, kabugompenia. Ntu, ntu wena landuri yakwa.
1: Ntu, ntu atena landuri yakwa. Ntu,
2: ntu ora wari.
0: Ntu ri gitumini kugena landuri yakwa. Aruta mbeca mathikoni.
2: Ari.
0: Tebu,
2: ari.
0: Ma ngwa kwa. Uria uria mwira ndari, uria no. Ole amu la ndai muri tingiri 25 ya
2: maliko
0: ni mankono
1: ninda
0: no ninya lutera
1: tenira kiera kira sibi
0: bas kia do ta ndutera na leteji akwa ni
1: ataguitera keja ja ura bange ba kuja
0: tingiri
1: 25 na ndene era ndure akuri
0: wo lakini atene era ndure anko
2: tera ni kuira
0: atene era ndure anko
1: kwa no thirerie na orakira na orakirira mbece u muntu ure otera ndure akwe na
2: re tera ni kuire muntu u mwaka u teka turi assume ni muntu mweru
0: Tukwa, tuku, kana ugu.
2: Eterani.
0: Ali, tuku wasiu, kana ugu, ugu wasiu.
2: Nibu kubure teo karika. No, tu, uwe wadhura nire na mtu ona butara na iria.
0: Eni?
2: Wadhura nire na mtu ona butara na iria. No, tu, uwe randure yaku.
0: Yes.
2: Nuhikuwa. Ede kithira butara na iria, nabu umwe kwa randia ringi.
0: Tutara ndia menya, tali unu nkwa nantu, ndakula matiko mateta na kwa.
2: Ndakula uwe.
0: Antu kapeja, amba kuto nani moto uli wakwa. Aku ija matiko onya kutangli 25. Nani matiko maa nkwa kwa mbibyo na nkwa mbibyo kana mima mamu wakwa.
2: Kuma tukwe uwe bure tomoyokia mtu mogeni. Na atina iranduri yaku.
0: Niki, na mbese tika jaliji ya mamu wakwa.
2: No, ntu ya
0: rai. Ni matiko maa mamu eja.
2: Ok, kudira nwa ukuwele.
0: Mea, nindi na antemu kuo.
2: are okay kwa mtu huu are na randori ya kuwa kuwele
1: ya timu kuwe
2: yes. Lakini ndeno kukwela atire ya rende ya kale mudhiri ya ya kale ya nuki
0: ale wacha ya nuke ale wacha ya nuke
2: utafanyaje
0: ai wacha ya nuke iyo ya kale wacha ya nuke mtuwe ya randori ya kuwa
2: mtuwe ite kiumba kikeru kiwa na atina randori ya kuwa
0: apana. Eja mwingi ni eja tabula mwingi ola ngio kweja ndo na baba tayina landu ni bejire masakaya
2: na kotena thina ke reconciliation iwe ya eteneo no ndo mtu ona kwani yabo mbere aina uendo akia kili madhiko ya no wete ndirenge na mpala weto wa muri mantu ya landu nyoke ndirena
0: okay kambo ni weka kenda utikone te kango tokota mtu gwa kundia
2: ari
0: atendite
2: atakuria
0: atendia yes.
2: I don't know.
0: Ni madisi alikuja haja nilipa mimi
2: kuna re kuna mato yata wa kuna mbeche chinye kithirikari chita wa unclaimed assets no yukwa
0: tika nduke kina mudike kapo kukunye kolja hello mtu atendete alo
1: umaisi alo
0: goja mtu atendete yei
3: alo
0: nate mukirimole
3: mkwa amu na mtu asamule wei sasawa
0: ndi sasawa kajupa kuita katia
3: Yo ambitan Joseph kanyaruku meri arambo ho.
0: Muntu uku jamatiko mama mwa kwa akuri arando ri akwa.
3: Akire tera ando kwa
0: ndo batu
3: muteri agwa muona.
0: Mbati ndi muteri. Obatu
3: mure no kuri kana kanyamukara.
0: Mbati ko muteri ya
2: kata. Hello, otena kata si. Goache kata si.
0: Yey.
3: Pedia reta no. Ijere migeme, otedia reta.
0: Thank you. Temole u halafu. Hangantu kubola temole u muntu. Temole u. Ee.
4: Muntu na tumba za nontu re.
0: Eh.
4: Utenda zari te nontu. Te kabu kana ku pamele kuenda.
0: Ee.
4: Atoni ku na ro nyu ku mba sairi te. Pametene ya talelo na watu ka. Pamba eto ya chakwa.
2: No u ku ari eta itumu. No u ku ari eta itumu rome.
0: Temoleu, hello.
3: Hello.
0: Nata kayo.
3: Ah, nata muna nyokwa.
0: Ni kwa mukirimore.
3: Kaza ke grupo ku yonde.
1: Ba
0: o kaza ka.
3: Bera pio kanto buri bua no tu ya ba kure ya bua ko tu tu ko tu ku mana mantu amea.
0: Asanti.
3: Tamo tembo to kaza ta kumaru kiri mo ka dai.
0: Muntu ni muri wi landu.
3: Muntu u to baba kinya kana ta milioni mono ena bia ja ko nya ite muti.
0: Thank you. Mundu ti muriu. Hello. Eh.
3: Ni atale unde ko rate ne me tio simbabu.
0: Eh oka.
3: Muntu ne.
0: Eh.
3: Orandi boliu ona chumuni e mote muriu.
0: Bas.
3: Ona temu nunkelu.
0: Hello.
3: Eh
0: musansi mulange.
3: Montonu kwelelea okezo montonu amolando kaga akienda ko holanda wake na kuele tambela angisa kole angisa kole koleta madikonia te na kuile nikenda ngolanda wa
0: kwa ku montonu temolebu
3: hotela atemolebu
0: hello montonu temolebu
3: temolebu
0: thank you. Hala, hello.
3: Beka.
0: Mo kwange kuya.
3: Ka ka tiri war manjali jere.
1: Go kaele ka.
0: Sanande mo mamere.
3: Owa desare te la no ti ma dikona ka zate te.
0: Thank you.
3: Na mal moti kuma galea te.
0: Pas, alafu.
1: Hala. Ato bati je kula kera ikuga te.
0: Kule kera ni rayu jenge. Ka to ambe duro re kipindi. To ali kipindi ne. Gabo ni kanya gako lekela. Hello. Mtu wacho ka demoleu. Silivana. Munenkele mbesa kendali ya
1: landu yene. Munenkele mbesa. Yes. Kuma kile soko fast eta kile dhimu ya kwinya star 671. Ashi chitikale tenda gika tatu tano. Chitikale tenda ika nyanyake. Changanya koroga edhare edhiroe kingwa. Nara kwe na dhimu ijerechi ya ngiri 45 TV. Ijerechi ya 43 inch na kwe na fridge. Ijerechi ya 56 inch na yeta na antu. Kwa mtu emwe.
0: Ndiyo
1: iyo. Meoto kane nkero ijere.
0: Alafu.
1: Au angiwe ndaya ijere. Itoko gatonya. Na kutonya na nado kone tiketi uwe kuko kita kukurukira star 671 ashu katara mboxi umwe nye kukutonye dhokone ukagaga kuoka kurento ukatiwa nyuma kwe na chini ngirima gana kenda higo kumbato ne kila mutu na toa shokera toke dhoto keringira antumara bomba kukumbatina ambecha dhimu eta kredimu ya kunya star 671 ashe star 671 ashe kunenkeri ya mboxi tara mboxi umwe merugure na chiringi dhate na non tobya muisho bila bihali bio dheri imana
0: alafu
1: wakara uo kiuga inku iwa dhate naini wakara dhate naini ya kule angumu.
0: Aha.
1: Na kule angumu na dhati naini yako.
0: Ndiyo hiyo.
1: Ndi wanote kuiwale.
0: Eee.
1: Wanote kuiwi mbecha wako chua.
0: Alafu.
1: Na mbecha chua wako kurokira kuriski.
0: Akika.
1: Eee.
0: Oh,
1: una
0: yes.
1: Riski dhati naini.
0: Uh-huh.
1: Uka kwa tambecha kumakiri soko faster star 671 ash.
0: Oh yes. Na mudikiria ne mkwa na kulinga temkipu wakwa ne.
5: Menyidwa ni form imejipa na county. Ture kungwera ikinya guwa ikinya reo lego kinyidha ya kire ushindi bobo nene. Kungwera na county na yao county kungwera na agwe. We na kanyaga kushinda ye wabirebi kuwaja na ontuko na okiumia. Korancho vya county kuwa takana mzinga o scratch label na utumeko deo kire star 459 star 9 ash for free. Dikana nchovia tete kere tuwe kere anabandigura miaka ikumi na minana. BCLB number 0000348. Drink responsibly. Terms and conditions apply.
0: Oh yes, na mutiketi ya tienda kinge mwanko lirikanie sukuru to sukuru. Kwe sukuru na we sukuru. Na ndugu wakuno nto, kwe na sukuru iwe kete nkuma mwono ya kule meru iwe kete Best Kenya College. Na Best Kenya College mwono kete kia mbeli ya golo, noge kutamba, noge kukula, noge kudina mbele kwa alama. Tariwe ya tuwele ala katakati ya ala ya soka ya dhagume ya jaka kuntu kutu kete mbene. Na kitu mbine mbinu nto alutoba inge ile kwa tuwe kapati kwekana ili asini.
1: Na ala kwe na space ya kwekana.
0: Kwe na space ya kwekana. Na lumu tike yu kaja kwekana wadho mire mwanka fomfo, mbibu wakwa tokele wa wakwa tilo tike kwekema ka.
1: Na inyo
0: kedho ni watele. Ono kedho ni wakutangaka kana mbini mujaria yes kani mujaria taina kanyamu
1: nukona kithoma nukulu
0: alafu yes. Leunu kumakuthoma nukulu nukatua gintoke abata okadhi sukuru ya kwetu wa Best Kenya College uge nimeru FM ya ntoma kuku na mudikiria wakinya kuhuka kuringi wa sharuti nuntu kwanja wadiku na abia ni mtu wa mukiyomwe nteto yuthi lagiro wawu na mudikiria ni wanga kuliri kaniatere kwe na kosi medhemba minge kwa ambelia ya dressing and therapy, kwenye hospitality and catering, kwenye city, kwenye automotive engineering, electrical engineering, motorcycle mechanic, driving and computer packages, kwenye nursing and assistant caregiver, ila certified, kwenye community and health nursing, kwenye preparative theater technology, kwenye health care, kwenye human resource, kana kutuika HR, accountant, modikeria, business management, procurement, iu jiyo na secretariat, jiyo na jieku, eteko makani wawati rembi, kwenye shokondari, kana wawumele standake, onoka doi standa tulipita mudikiria nogwe tekerika nuntu kwenye shorty courses na andaso kela nga kuna enkela namba nikenda September intake taino kaya ndelete kwa ugu wana kimeki kia wewe kuisha maneno niwega ukalirikana ni alage tembene sukuru wegwetwa Best Kenya College na BC na yole hai kumilana kwa ketende nuntu teko kutionde thaino kalaka nini wena kono wendia ijamba jire na alati kani baita age lome wendia ilome jire ukatike mwalimo ukamula mwalimo mkweja na angili jire kwela nisa asawa kamu anendele age ndaso kene ukunekia namba na angi kwela buonge otije mauntubaba unotukwepapa kulia emu ntua kenda kwa ako mama ngedo andina muanana na ya kwenda kula alaka eustelo si jio nga kwela tuwa shokela kulinga temu kipu wakwa nisa moja

0: ne bo boy a barwa le kinyete bara ri tiere ne komi bi mo kurun kali dara ri kire mokoe teka a ri kire mokoe silibana na we mokoe ngi murume ori gambi cha ri tura ku ita wa u
1: muremi wambaruko
0: ah na muremi wambaruko muremi wambaruko ah wambaruko ra wa
2: wa hoyoe
0: barukura we ubijine ya dirika
2: siga noyo
0: noyo no uruwawe eh urambaruko ura wa RDC
2: mundo gonto kwingema
0: twari ubijine na baruko
2: eh
0: ura tudite tengu tudite tengu imwana na ba umurume na RDC umwe ayo mwana wa RDC tukwari anari wari tole dharai ifo wa DC na nyaba ifo wa DC
2: akika
0: tuna mwana wa mbaruko waya wethira tari kindecheri wari mwana kiwa baro wari wa mokire nike dhiti ya kwa akuru na uoro ni bubu iti dhiti bubu ya
2: nibu ya muru
0: nibu ya muru meka na kithira ni mama manto ya meru ni ya kubwa na ya kabwa kinyankoloki na dhai bando no tuturia nguruine na dhirikari ni kurita ngui obure kumba ni tuwa ni bwireta ni kwa wakanya kaya kethire kirita ngui dhai tute ita nerea siyasa dhirikari nerea kwa irita ngui mwanga tukinye ita rea idhurano ndiwa uno tunipone ripoti yenge ya infotrok ya kuona ni President Ruto no tongore tia na 32% kukethira kura cheringwa dhaya ii ne uma ni kumanya kuiwe ukararia na ne uma President ya tekinyithetia 50% era ere nusu lakini no endelete uu utungi ukuoneka ara kwe atita namba 2 awe ya kura ya kukuingi muno kwa ntuko ndira ikiriwa kiraito kiaria na kiraito ni mukuru wa hekima na kiraito na ichi mantu yara ya karika na rayona ya maingi wai kwa kiraito wa kiua onto na kumanya bura ara wire Ruto ate chindu wa kithira none na kumanya bura akua kwa u kithira ni bukwenda watie idhirika watayani adhirikali mbaru tuone maendeleo na njira ya kuona ni ya toa ata dhirikari mbaru kiendeke akayu kiete kiendeke ayu kia mamulaka ya ndhe yonde bone obo kweri kentu utekeo ikulu kite kia ba mtu maoni ya raya ona niti kiendeke nuo kubwa kwa deputy president antubetu tutia ili ya kinyarimwe bumenye ete kirimuchie nontu kindike na menyekete ni umukiru na bukethira ni bukwenda twatu ita kuromba thirikari into na muambo eyo kemiru kanchokere
3: kamu koronto rithara akunde miruke agishokera na barua
4: Meru FM ngwataniro ya Ameru
5: ugetera ushindi bone ne akikendo kongwera kinyaka nini ka uona na arua no bore to gukenera na yeu ni spirit ya county form imejipa na county nowe mushindi wa IVA wabirebi kuweja no ntuko na okiumia gorancho bia county kwota kana mzinga o scratch debo na utume code ukire star 459 star 9 ash for free kuma nyamanto nkoroki gwatanira na kirotewa nyeusi bena ken the don kire mubango jo top reggae jumatatu mwanka juma kwa mbira zenya nyase muthenya mwanka za 10 na ijeresi ya ugoro rikana nchobie tetekere tuwekere ana bandi goro ya miaka 18 BCLB number 0000348 drink responsibly terms and conditions apply

Oh yes, na modhi kiria bila shaka mubango ni Twitter nye unientori that you can beat a taker, the public newsmaker, the one and the only living giant in Nairobi, Kenya kano kambita ande Miriam Bororo. Na modhi kiria no nibeta waja wali yungwa karengwa kaganoa nkwa ramu dhuruwa kathambu ataradhu wa mbaradhu ere meru wa mtuare. Kenya kano kambita edhuwa mwakirugutie the wabinongo edhuwa njolosina musona kathu edhuwa paskwari na nkongoti. Na tea kuende esi rio ni mtuwa mukio mwekuma kwa mbale ya karengi. Kanitha nyo mbina kila kagunyo the inuamba emba mbisho buka kweta kwa baiki yao. Na tuwe na endikuwa tayetu wa Kenya ya antukuita wa kiangishiri na newe ganga kulikani ya nene mbaya ambaleru elewe kujaga my friendi kujaga ete kukia enonewa ya ringete osi esi nekobi na kutekwe gambare ule adhi enonewa miraka na katamba kandaka kalewe kujaga nekotilo dhingona ukiritidia manyoro au eno my friendi baba ange bage kira mbake nyotu tote nyana nyotu kagila mero niko ngenta kwa ni karene na tuwe na muantule kusiribana tuwe na mkulu ntolithala na mwona niye meto kana mwona niye wa madhidhyo na yeya kwa hapa pia na iguwe neke jana kia former DC na kikuli kana kioka na toto nuko ikuwa tananjila ntamburu kuwega le dhike ngoko play store kana ki app store on download Media Max Waves mwotikeria ukaomba kwe guanza to jie nchunga na jie na musa mwo jie na musege na mwole mwodhoku sana neto kwa soka na ntolithala yo

0: Ariama na medha ya nteto ya Meru FM.
1: Ekalibaro kendo chuka. Ntebwere galua. Nebo kenete nedrikali ya kaunti ya Tharakanithi. Aria nioma.
2: Tuwaletuwa dispensari ya. Etena nkinya nonda wa kutika kena kyo. Nemotho wa muanjoke. Kathigiri lini. Enu etakalo kendo. Kutika tuena kyo. Kutika tuena kyo.
1: Borero wa tebuwa ligo suotunga tuwagi muamwere dispensari eno ya rokendo.
3: Ndavi sibitale nembelwa ndawa ite kunu wakalanke lwa ndiye njenulo nkalothi lwa idhimi nkethiesha ite ere lwa nene njeste itende kulinde ere na penote ya mbesa ile pota angiri idato na antena sio nwakanke enuka.
1: Nondi kere titi nimbere.
4: Sibitale na yotu ya tukerwa kagule tukati tukandekilwa tukerwa kagule kitu nkilo mwapuke onkano ngapala ndo netule telo ndawa sibitale alukendo ege ya kwa tuwele tutu konyibili wa moligo ndawa ikegusa kapo imenge tukera kwa na idhimi na dhaino na laborato letebo gotikyo kirebo
1: bukwekia
4: pana nene mwela nea shodele liye dispensari alukendo wega alete ndawa tuongele ndakitale po alete ya mwela laborato lepo tutimagiro po tike kukenda kakango tukananjenu.
1: Governor Onesmus Muthomi Njoki na lutuira kaunti ya Tharakanithi ni bathikagiria Meru FM ba kuigwa kabakwalioma wenda kukuo kwe ningetwa mwenda maguru wa Nyere
0: neuma aja methe ne anteto ya Meru FM.

0: Oh yes, na mo thikiria ukone kwa Meru FM gwatanira Meru kuma thochi mwankanto nyere na mbekali tenge kwela kainge ona kainge niyo nkona ka untu kana nkigwa ka untu kega niyo ntrega kana gukira na kono untu na ndakira na ko gatente edie untu ni ndakurukire kou kogu mwana mukonge agatetheka ona linka ma kwa Meru FM muntu akaugaga mwana wakwa te kole kalaga kwa Meru FM amukiyomwe ni wa kedo tiwe kedo titik ni mbenda kaluge gwe kala gwe nuntu tikanga tura guku na ndiko gwe nuntu ana betu baingi ni bauri tena ma turani ni mbi managi shagi muno nketa gira mwana fulani nka uragina ta kagire nkero ali anga ni bc ya ulire anga umire form 2 nkero ngi anga legere form 4 nkero ngi na waromie ni agire wira ndiko kija kwetho mimbi kwina maundu ma kwangala tanyiri maishani na ndiko tura ko kiuga ni nkona guntu ndingi mba gucoka sukunda soka leu kiugo keugia nkona leu ni kigo tumite nkwira atiri nenda umbile kushanga shanga mama na ndona shukuru wetu ambesti kenya kwa njini ndoye na umero no ego tethie ba inge bale mwane kwa dini ndori wetu inangiri ya kubote ukari wali kukombola korea kuroma inge visi mbese ino kwa ringa amba kwa dini Nairobi lakini uwa na kia tone kibalua weta kwa wale kuu no dhome kosi uwe kibalua na umero shukuru wiji keneta best kenya college na ina kosi kithomba na niweganga kulirika ni ya taitano kaneko miki edho kanyaga kambite keria kwena automotive engineering electrical engineering motorcycle mechanic driving and computer kuthomile kuruguta ona nene kwena kana kuthondeka magari nuko maliwe ntukuno baba agulire magari ukathomba gitu kuthondeka ma computer kana ona kulutaira na ma computer elo the records ukathomile gitu kitakwa certified nursing and assistant care ngiva kumenyagira ndo baba akula kula na niwe thagira witonga nyingi ni jenda ndo baba nundo mebi mugitonga arenda muntu kamenyera gina na kali yako mshabangili fote aya kwekala gautu kireja kawololo boleja sepesepe na kinua mweshimiwa na maisho kitha kira ni mega mono nuntu eu ni obisi otapole ujaga ntuma kiuga mbe ujaga tika buwana gire mbeza hekala kwa mbe onako kwa ujaga mbika lage mbe ujaga hee mtueta wakishonke mbe ujaga kwa mweshimiwa mbe ujaga niwe kala gia gina no kali wa mbeza mbeka kwa kushukuru eno neko dhomidi ya kosi mbeka na nejo kuna dhirikali mono ekioma ekikitapole tigeti kwa gutea te miaka 10 kana miaka 5 kana miaka 3 no thome na meri 6 no bagina gucuira attachment ni basoke bagucuira wira inwe gutwa best Kenya college e arage timbine umete bwa shukani bere auna kadita kana umete bwa meru tauni wa una kadita njali aku yoro au ni ere kwa kumama sima jie ko baba kwenda kwa marusi wa mwangi kwena hostels kwena security mbega wifi no ntubwa rutwa na intake ya September leo tu dayo to kwalia kaya endelete na tira zima yodo na mbesa jionde hapana kala kanini wewe nako enda ongea na mwalimu mwele mtu amukio mwembe gwira akiuga na ndato yumu dikeria ni wega ukaomba kula ukana olu nuntu kai kudharanwa i kanya twanya kato kudharanwa ganku nenkere namba kedo ina kiuri otelewa no uringe namba eno 0718 918 156 0718 918 156 kana 0735 918 156 0735 918 156 ukathoma sabatigeti kana ukathoma diploma na maisha mako makaomba kuyothoma magecenja kwa it is never too late lilikana ni shukuru mono mono yolontetege ntwe gwetwa youth skills and jobs nankulikia moreru yango ko kamote moreru yango ko kinyogorio kuni ikoro kitendeka mirongo ili
1: ni kwenderwe murungu moko jina jo ni jama inge wakubere ni

Eta kwa Robert Kanyenju. Robert Kanyenju, wimbalu na mwramo dhugu zana, lutaka angita kau, kanakega ego na ankurugia kau, na kwale utoko soke kailinda, angiko jika na yemudhike ilio kenda, kwe uja katuri mbota tutu, miakitone tu kwa alia, ikeno meago moriro, vikedhi meaku download Media Max Waves. Na o download ita Media Max Waves, okela kwa geto kwa tano kwa ujamulo mwinge sana, ona ukiwa inje ya dunia, uta kuwa unachupata tenders. Unutoke papa thimbau magala wako ujamda yu, anganda halikuna seko sokolobagi juu mejiere ntabu iguande ibo nyonti. Onda ulodeta midi max, okatu uja wane seko sokolobagi ya.

Eta kwa Robert Kanyenju. Robert Kanyenju, wimbalu na mwana mudhugu sana, lutaka angita kau, kanakega ego na nkulugia kau, na kwale utoko soke kailinda, angikulika na yemudhike ilio kenda, kwe uja katuri mbota tutu, meakitone tu kwa lia, ikeno meyako moriro, vikedhi meyaku download Media Max Waves. Na o download ita Media Max Waves, okela kwa getu kwa tano kwa ujamulo mwingi sana, ona ukiwa inje ya dunia, uta kuwa unatupata tena unatukupa bau makala wako jamda yu anganda halikuna se kosokolobagi juu mejiere ntabu iguande bonyanti onda uloreta midi max ogatu ujawone sokosokolobagi ya

0: Yes, ina kuringa temuki bwa kwanto re the light ya the second mugwanja ki. Twengwa studio ni mtu wetu wa witness. Kiko kya mwisho?
1: Witness ne ya wangi, witness ne aria, witness ne ya karendi, witness ne on the era kona ni waburite kubuithia kamemene ka. Ne tekeretwe.
0: Takika.
1: Ne bobo ya mudikiri no tubo kwithira tuatanirite ruare tukwanyu la ntuku emo ya kiumia eri ntuku chumata tukato atanirengire ntuku yaru rante na wayo bankoro marito ya kwa yarae kibande na nakinya kiri mauku ya dirikare ya kiri mauku ya sha kiri mauku ya kwa wa moyo era ya ndiki matune no ntu mwathani ayikira akuru barathuku riko akwa kethira ntiaririe na rieto ria kuri kethira ya ndiki na namba inene rithira ya ndiki buboya ma no ro rieto rira rikiri title cha amiu nda ira mwathani ampete no yo iki kantukara konde thirikari yenda kandiki buboya ma nika kumenyeka na mwankantura kibandene na abo nyuma na ambere kikandi kontolithara mukurura wanjuri ningi akabubutani rieto riri nene Nini foma DC mukura atu bendete ontububu nene.
0: Oh yes.
2: Nani magito mbita kwa kiambere vya gabi andiri etore akwa Siribana Supu ili akwala gichungula kugita Nairobi bita kwa kangachi li andichi ome bita kwa Siribana mwari mwari ndo gitari omu nene leo dhaka into malete kayuta matima mwako na
0: ite. Nani mudikeri yoka mbita tika the public news maker the one and the only living giant in Nairobi Kenya kano kambita edo makirigutie the wabini ungu edo anjurosini na mwosu na kadhu edo paskwari na nkongoti no ni mbita kwa ande miere ambalo olo kano kambita njagwari ungu wakarengu wakaganoa nkwaro mudhuru wakadhamu wataradu ambaradu ele miru wa mtuare nkanya.
3: Yokarigaru ya tuitanie. Yokarigaru ya tuitanie.
4: Dingenda kwigo
0: Yes, muti kile otiko na kukua tukua tukadhe kini mangato katemani onto dhajieto jie kodhira wadho wa imbisle utoko tumira dhaino na wadho na ambe mogo kai kinyeke tuoni kero dhe kodhura nila wadho na amba jiwa walo angiru hai bisi na nkanya kibande ya kwe sonko na kisi nsebo na kane kedo ni kweo wadho na amba ita tu walo angiru hai bisi kikalatati yo make mtore o kodhura wadho na amba inya konja konja katati kwa kwa kore andepe ni atukuri ya kodhura na wadho na amba ita walo angiru hai bisi yo kwa kane kane kera kia kwe njibi yo tajako sokala ini nyo dhura na maichamele kana madato na wadho na amba ita na tu walo angiru hai bisi yo kwa ondoka kituoni na sisi
2: tumeondoka
0: kesho majaliwa.

0: wona wede interest ya mumiru inizati
1: bagi kumenye theory ya korei
2: kethruwa guita guchwa githigia senita kinyumudho minjuki igu kariandu kana igu ikaria
1: na nyume na basho keba kuchancha mure
2: atiyoto eta ando badara kanidi toka mudhura
1: ugati wanyuma akire murajo yo mwanya
2: menya
3: ena kanyamu karumo
1: rokire rokumbua nkoroki
4: Inya sio tuko madao kemenyidwa ni fomi mejipa na county. Ture kungwera ikinyagwa ikinyare urego kinyitha ya kire ushindi bobo nene. Kungwera na county na yao county kungwera na agwe. We na kanyaga kushinda yeo birebi kwa jana on tuko na okiumia. Korancho vya county kuwa takana mzinga o scratch label na utumeko deu kire star 459 star 9 ash for free. Dikana nchovia tetekere tuwekere anabandigura miaka 18. BCLB number 0000348. Drink responsibly. Terms and

biashara barabange mwathani morongo wanatio goto kerie ogeo kerie barabange wirani chago kiumia gekioto na nkerefe iva wanatio go mwathani morongo to kerie kiumia geke torenda mwathani morongo to kuone tuetere to kuone barabare ya ini ubo kerie bakina bakwini rena feva barabare na biashara chago mwathani morongo ubo kerie ndoko machiago ikadhunga mena ikadhaga ya kiumia geke barabare aremi o kabarodhira feiva mindani yago kiumia gekebaga kuone mwathani nontore ngai na ore jehova thainya ikorogetia ndareka 21 ebukurera rero tutongoreria ntugo ya mundhere ntugo ya mande ne ebukuria kiambereria kiambereria ne raeta wa Genesis na Genesis 18 verses 2 bibiria kauga atere nkenda kuthoma bibiria ya kimenti bibiria kauga Ibrahimu nawe arasio kia medho arona antobada tobarongi bamwere kerete nawe a nawe abo obona arauma au are mwarine mwarine joema arogea arabadagana arakwama mwankande arauga mwathani wakwa ukethira ukuona ukethirwa ukuona tambagiriritiri ndakwerenca itotiga gonkoroka ni nthomba yaku Ibrahimu arainama arakwama mwankande arauga mwathani wakwa ukethirwa ukuona tambagiriritiri ndakwerenca itotiga gonkoroka ni nthomba yaku jamani rero ireo ibuku rirare ututongoreria ntugo ya mande kiumia geketo kiambere mobango wa usiku sako ate mwathani morungu atuendere favor ya ngai ethiani ya monati na mwathani morungu akiriongera barabake atigatukurukire wata Ibrahimu bora akuamire nthi na thatha ya mwathani morungu na mwira ito tiga gonkoroka ni nthomba yaku wana kiumia geke gatwire mwathani morungu ito kwenda kumwona akiriongera barabare bake atamburukia njara wana tiogwa turiongere akitharima barabare bake Jehova mwathani morungu wana tiogo kiumia geke aturiongere na atutharime nontu turienda tumwone tabatimayo turienda twaraitha mantoni metu kiumia geke tukona mwathani morungu ende twaraitha mantoni metu kiumia geke ta Ezekieli tutikone mende tuone favor na kuenderwa imwathani morungu

Mozart bet bena mantu mwanki mwanki kagita gaka ka World Cup. Tagusinda prediction ya goal nkurokia ijere timu ya kuya ingiria goal na ndaika ikomishi ya mbere na iye wa mirongo mugwanja na kimweo ntuko kire mishedo ya kasino. Tori ingerethi mogo kurokira 0709168000. Kumenya mantu nkurokia dhikira kameme kameru FM na uri ongere mozartbet.co.ke na arua. Usicheze chini, Mozart Bet.

hata usiyafanye hayo yote, bado bado nitaamini. Itakuwa Israel Mbonyi Rembo itakuwa

0: makosa aja ya ram kurang paksa suka ya itu terjadi nak bawa ni gua ruka
1: tapi kereta mulu tu lagi paksa ni gua ruka
2: jadi kita bawa anda ini
1: kami kusi aku ni gua ruka ya ram
0: paksa kerana gua ruka tu tersinggir
3: Meru FM Guataniro ya Ameru
4: Dhaitano na ndareka 49 ndareka kumina ya mwiti kerirunga wabaka dhaadhita chotuo mwiti keria wegu wendete nyembo chia mogithi na wegu wendete kuriunga nara kwebone raburande ekari nyamu egwetwa Ngumo Festival bareaga na Jumamosi eno ya tereke kumina inyanya baka kuretera mogithi nara sidamol ntere irachia na nyuke mweri oyo nara kukewa kure na aini kadhomba ba nyembo cha mogithi ta John Bogwa Tony Young Moringi 90K Kamso John Jage Ekarioki wa Kiarutara Wasuka wa Mochendo DJ McD, DJ The Bull, DJ Rick Wayne na DJ Neki Joe kukari wongu nara kwa nara ticket wamwe na bus kire wamwe na ngarama ya bus kire antu baraba kuma Nairobi kudina gochoka ichiringi ngiri idhatu ake yani ngarama ya kukudhi nara sida mall na nyuki na uchoka ichiringi ngiri idhatu ake kudhongera ingiri mwe na magana matano kire muntu omwe ngiri chere na magana matano kire antu baire na gikundige antu batano ingiri idhatu na magana matano ake Ibu kwe wantera tikiti eno ya kudhina harakire Ngumo Festival orinyadhimoni ya kustar 826 star 72 hash uke wantera tikiti ya kudhi Ngumo Festival star 826 star 72 hash uke wantera tikiti enu ya kugwari na harakire Ngumo Festival na haraku kegwa kure na muago wa nyembo charumba Thaitano na ndarika mirongo etano Iboega mwadhikeria nontu bago Tarameru FM kwa tandero ya Meru. Iboega nontu bago ndhikeria na iboega nontu bako egwa okedhu kia nafasi kire dro ya shiringi ngirie mwe kire mochedho waza wadeka. Tuwanya ture ogo tuwanya tona kire dro enu ya shiringi ngirie mwe na tuwanya tututona ndenda kutunenkanira kire antobaba 11 baranko dhoma marieto maago. Tima rieto lakini namba chiago cha mwisho inya. Kwogu wegwa namba yaku wegwa namba chiago cha mwisho inya wagerete haraka mono kuinya star 438 star 1 hash nonto antoba mbere bana baraba kainya star 438 star 1 hash baga chindra shopping voucher ya shiringi ngiri mwe monto wambere namba ya kerigeti na 7785 enwenge oyonge 1477 yani ndithoma namba chia mwicho inya chia antoba mbere bara nguenda kunengera nafasi ya kwego baga chindra shopping voucher ya shiringi ngiri mwe 7785 namba unge namba ya kerigeti na 1477 namba ya unge ya rigera 7036 namba ya unge ya rigera na ya rigera na 1401 namba ya unge ya rigera na 5861 namba ya unge ya rigera na 6100 namba ya unge ya rigera na 9342 namba ya unge ya rigera na 0029 namba yenge ya rigiana 7668, yenge ya rigiana 3110, yenge ya rigiana 3367, 3583, 9034, 9932, 8639, 2745, 5843, 1710, 2595, 7036, 9837, 2544, 8473, 1784, 1044, 9330, 8495, 0852, 2730, 8169, 6515, na 38, na kore na inya, 8838, na kore na 91, 92, 49, 44. Antoba ingi babarangu dhoma namba shia weba maamire. Watu wengi sana kwa hawa na jua wa sha lala. Kuogu kuri na 88, 51, 69, 04, 14, 68, 28, 23, 34, 82, 86, 03, 0, 0, 18, 45 45 69 na 69 31 69 31 nwe muntu wa mwicho 69 31 kambone kethero kuri twanya tututu kuthira bantu nkarankitho ma namba kama hizo nafasi zimeisha nitasema tu zimeisha twanya tututu watu kuthira itakuwa vizuri sana. Okay, muntu mwenwe adhu kia kanya gaku, wara namba ya kia rigete na 4-43-62. Namba era rigete na 4-43-62. Oyunwe adhu kia nafasi kwa kutu wanya tutigere to thatu. 4-43-62, congratulations. Oyunwe muntu wara adhu kia kanya kambere. Na ndauga, ndauga ata. Ndadhoma namba chia 77-85. Yani, namba iranda adhoma cha mwisho inya. Ukaya kwegua kwegua namba ya kuya adhoma kire namba inu. Wagirete kuinya *438*1#. *438*1#. Antubambere bana. Kire antubaranda adhoma namba shiago. Rakini 4362 akudhukia kanya. Tutigere tuanya tuthatu wake. Okay. Ndauga namba ya 70. Ira mtuora namba ya keri yeti na 7785. 14 14 77 70 36 77 85 14 01 58 61 61 100 93 42 00 29 76 68 kaire 31 10 36 7 35 83 90 34 99 32 86 39 27 45 58 43 17 10 25 95 7 36 98 7 25 44 73 17 84 10 44 93 that 84 95 08 52 27 that 81 69 65 15 that 88 88 91 92 yeah. Okay, tutigere tuanya tuere ake, tutigere tuanya tuere ake, 34-41, akudhukia kanya, na 43-62, akudhukia kanya, kuhugu tutigere tuanya tuere ake, na fasi zimebaki mbili, peke ake. Kwa hivyo, ukaya kuhugu kuhugu andadho manamba yaku, na fasi zimebaki mbili, peke ake, kwa watu ambao nimesoma namba zao. Ndenda ndare kania na drawing ya shiringi ngiri emwe bombe tegere ndare kania na drawing ya shiringi ngiri emwe na nkanera rutaironge kere antobadha adhita mwanka dha mwanja na ndenda kutongithia karuembo karuembo kamwisho mbere tutia dhongira kere ruembo rudhongiro mix ya reggae roots and culture ruembo rwa asante.

Jamaa anasema woza. Sema usiku sako tuko site. Angusha ngoma ya Dreaming Land ya Judy Boucher. Kwa naangalia hiyo maneno ndugu yangu.

nikirudi nitakuwa napita na hizo messages. Angusha message yako kwa namba ya studio ya SMS ya 0798195412. Unategea show ukiwa pande gani? Unataka kugotea nani masaa hii ya usiku usiku? Niambie ukomboka ama umetulia pale tu kijani. Na pia kama uko shughuli unapiga kazi, kazi inaibarikiwa mtu wangu. Namba ya studio ya message ni 0798 195 412. Unaweza ukatuma SMS ama pia ukatext pale WhatsApp, itakuwa mwecheche tu sana.

Sawa witness bwana, tafutia mimi mrembo. Niko dry spell mbaya. Na ni kama nitaanza kufanya ile shughuli. Wawa. Wawa. Wawa. Wawa. Tiga bwana. Wacha hiyo.

Messages zizidi kumoka laizi kwa namba ya studio ya SMS ya 0798-195-412. Namba ya studio ya SMS, messages zizidi kukam. Wakilisha hili ya kwako niambi unategea show ukiwa pande gani, muko na nani, munafanya nini, munafanya na nini na kwa nini. Na itakuwa ital tu sana. Zamana niambia wo. Witness bwana yule daktari wa usiku sako mambo ilikuwa namna gani? Alikuwa anapeana mawaidha mzuri sana. Alikuwa anaambia vijana waache kunyonga. Oi! Waache tabia mbaya.

mambo yanakuwa namna gani Isaac? Anambia witness nipo ndani kutoka pande za Mtwate na show iko lit mbaya. Kama anasema woza. Witness vipi? Anto kutoka Kiamore niko locked in sana bro na show ni moto hatata. Vipi? Motugi ni Murerwa na kusikiza.

hapo nilikuwa shule, mwalimu wangu aliniambia ikifika masaa kama hiyo, kwa dakika 26 imesalia ifike pale mida ya saa 7 usiku, jamaa anasema witness woza, sema show iko wangu ni Musa ama Mbusa.

anasema woza woza. Sema vipi mtu wangu witness, naitwa Shedriz kutoka Texas Isiolo. Nasema niko busy ya Mogoka na maboys bro hadi nimekatikiwa imagine alafu show